0: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

azken arnasa emaren duke. Eguna hiltzen ari da. Azken arnasa emaren duke. Bertsoak entzuten dira. Azken arnasa emaren duke. Kantarina torrera. Azken arnasa ematen dugu, eguzkitik eguzkia. Azken arnasa emanen nuke, itxasoari begira.

0: 97.7 irratia.
1: Ametz egiten duen irratia.
2: Pasati irratzaioa. Drogadas de viernes a sábado de 1 a 3 en la 97.7 irratia.

0: 예빠 세기시 아시다 그리와
1: 아이 나들 가르코 모르코 미냐 메사라코
0: Orduanga, astoro, alcazue.
2: Es, va. Astorena, eta egun txarra.
0: Ta, zer egin zenuten ba?
3: Mugaldekoak ikusi geritzen miarritzen.
0: Mugaldekoak zen, telebistakoak?
3: Baito, bertze mugaldekoak i. Poema eta musika kontrabandistak.
0: Ara, arrapazak. Zenbat muga, hainbat mugaldeko.

cuts me up to see you sad. And I wish that I could understand.

up in myself.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura, zaintzen baduzu? Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu? Zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratzen.
4: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.
5: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia. Pilla este billete intergaláctico y disfruta de los mejores tracks de drum and bass, dubstep y subgéneros. ¡Os esperamos!

0: Where will kill me one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Pake amaitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Ametxe egiten duen irratia.

bye, bye. Mai, big cheeky. Ci sto là? Ci sto là?

Pepe Gabi, Mia Teveretti, Big Chiki, Donald Trump, eta Zatuloni. Pau, pau, pau. Obezina, obezen, beste beñete.

tu, cei ca mea, cei copilalii, cei mei, la, progresul să-mi

0: 97 irratia. Amets egiten duen irratia.
1: Si cuidas tu alimentación, tu salud, tu medio ambiente, los sitios donde vives y lo que ves, ¿por qué no cuidas también lo que escuchas? Anímate y colabora con la 97 irratia.
2: Logita más aste gatia, a mete egiten duen igatia.
3: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
2: Logita más aste gatia, a mete egiten duen igatia.
4: Berriz garatuko dugu.
5: Bai, ja, grabatzen, bueno,
4: grabazioa. Eta pasa garaztuen bat estudiotatik, eh?
5: Bai. Batzuk onak, besteak, bueno, bueno, onak.
4: Onak. Zari bezalako teknikaririk ez dago, eh?
5: Beno beto.
4: Bai.
5: Bai, baina, bueno, kontzertu, ba. Eta kontzertutan...
6: Denetik.
4: Oñatikoa, autoa gelditu zitzen zela hor.
6: Bai.
4: Eta gero nio horpegi eman beharra eta... Eta zin, ez
6: gaua.
5: Eta usurbilen, soinua, bat, frontoian eta bueltak ematen zitzela, aldo bat eti bestea, baina bueno, eta honak ere egon dira, eh?
6: Oso honak ere.
5: Kamion guatzea, bertxolarikin eta...
4: Harri, zer egin zenuen Arrusia zen.
6: Arrusia zen?
4: Zer egin zenuen, gandu zinela, eta gero imeiak bitaltzen metak esan ozen gira. Bugati galdezka eta zer da.
5: Baina bueno,

0: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laro gaita bazazpi guatia, ametxe egiten duen iguatia.

just wanted to roam. You should admit that you were.

Horrez ezagun eta ziki nere ate ondoan jolasean zu. Ez dizut adierazpen mezurik dakarkidazun galdetzen. Ganora aurkitzen dizut lehen inoiz ikusi zaitu dalakoa.

lasaitean txetan jolaz. Zure agerpena begiekin bakarrik estimatzen dut. Gauza bat beti lehen naldiz ikustea ezagutzea baino gehiago da.

0: 87 irratia.
1: Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Laro eta masazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
3: Basati irratzaioa. Rubadas de viernes a sábado de 1 a 3 en la Rubita Mazaspi y Retia.

Zazpi kaleak Bilboko aldezarrean, zazpi herrialdeak Euskal Herrian, zazpi egun asteak eta gaur jaieguna da gure auzoan. Duela zazpi urte jaio ziren zaharrean berri jaiak eta zazpi bizitza dituzte katuek eta zazpi dira bekatu kapitalak eta laro geita ma zazpi irratiaren zaio berezia entzuten ari zara zuzenean zazpi kaletatik, auzoaren ahotsa zabaltzeko.

bat eta erdi gutxi gora bera zuekin egongo gara Santiago Plazatik, zuzenean emititzen eta hemengo giroa entzulei helarazten eta jaiarekin bat eginez. Ointze bertan heltzen zaizkigu ba, paella ontzietatik lurrinak eta montajea aurrera doa, beteta dago plaza ja ordu honetan eta tira, utzi diguten lekutxo honetatik ba, zaiatuko gara ahalik eta oberen helarazten hemengo giroa zaharrean berri jaietatik.

0: Bueno, eta astera goaz, gure lehenengo gonbidatuarekin, ohikoa den bezala, ba, jai batzordeko kide bat hurbildu zaigu, pixka bat aurtengo edizioaren ba, berezitasunak jakiteko, oso ondo egin digute harrera, beti bezala, eta, bueno, ba, aiei esker, ospakizuna egiten da, hemen nire ondoan Ane dago, kaixo Ane, a ber, probatu mikrofona.
1: Egunon.
0: Ondo?
1: Bai, entzuten da.
0: Bia.
1: A ber,
0: bai, listo, orain bai, ez?
1: Zerra igual bestean.
0: A ber, probatuko dugu bestearekin.
1: A ber, bestearekin, honekin igual hobeto. Bai, egunon. Bai.
0: Listo?
1: Bai, bai,
0: a ber, listo. Venga. Bueno, Ane, pues hau guztiaren atzean lan izugarria dago eta eskertu nahi dizuegu. Eta bueno, gainera ez da lan bakarra, ez da jai data honetan ospatzen dena. Bueno, jaiaz gain beste ospakizunak ere antolatzen dituzue urtean zehar.
1: Bai, hala da. Jai batzordetik helburetako bat zen auzoan presentzia izatea eta bakarrik Zarranberri jaien inguruan egiten diren ospakizunetatik ba haratago joatea, ez? Orduan, bueno, ba urtean zehar lortu dugu krosa purua finkatzea, ez? Jaio zen udala jarri zigun izun hartatik, baina bueno, ja badirudi geratzeko etorri den ekimen bat dela. Eta gero, bueno, besteak beste, badaukagu Olentzero eta Mari Domingo ere bai berreskuratu ditugu, eta auzoan, ba, auzokideontzako gertakari ekimen edo aktibitateak egitea, beti ospakizunetik eta auzotik, ba, hori izan da helburua, eta uste dut, bueno, lortu bidean gabiltzela.
0: Bueno, baita ere, aurten korrika.
1: Bai, korrika ja bigarren aldia da, korrika, bueno, gu jaio ginenetik edo Zarranberri sortu zenetik korrika pasadela auzotik, eta, bueno, aprobetsatzen dugu, ez? Bai, Euskaren alde eta auzotik egiten diren gauzak, ba, auzoak ere bezarkatu ditzan, parkatu, kanpotik egiten diren gauzak, ba, auzoak bezarkatu ditzan, eta korrika da adibiderik honena.
0: Ja, zazpigarren edizioa.
1: Bai, holanda,
0: eukera garria, nuen... Ikaragarria, zehaskar bat zen demora.
1: Egia esan.
0: Komentatzen ari ginen, lehen, joa, ba, hainbeste irratzaio egin ditugu, ja, ez nituen gogoratzen.
1: Bai. Nik, arraro izan zen hor erdian euki genuen edizio bat, egin genuen Zarranberri eguna edo antzekoa pandemia garaian, horri izan bai. Genuen nolako paroi antzeko bat, ez genuen nahi izan guztiz ezagertu, baina... Bueno,
0: hasi zen, pandemia baino bi urte lehenago.
1: Hori da, bai, 2018an, oker espanago.
0: Aha.
1: Mama sortzean, ez? Ez dakit, kalgula ja faiatzen edate, baina, bueno. Eta bai, bueno, bagoaz aurrera, ez dakit. Euki ditugu zailtasunak, euki ditugu estopoak, baina eta guzti ere, bueno. Hemen jarraitzen dugu eta pozik beti. Hauzak, hausan dugun, bueno, arreraekin, eta, gara, guk antolatu bai, eta lane bai, baina hauzo gabe, eta hauzoki gabe, hau ez ditzateke etxe izan, orduan, bueno, eskerrak zuei ere bai.
0: Eta urtengo jaietan auzoko kultur espazioa komendu nahi izan dituzue. Zergatik aukeratu duzue hau?
1: Ba, bueno, NASA eta espazioa eta diru inbertsioak hildo hortatik dauden, bueno, oso bogan dagoen gai bat izanik, lehenik eta behin hartu genuen espazioen gai hori eta gero bestalde batetik bira bezalako kultur espazioa edo tokia eukita usoan, ba, bueno, erabaki genuen 10. urte urrenak merezi zuela Zarranberri saria. Beraz, bueno, hortik tiraka, esan genuen, bueno, ba, auzoan ditugun kultur espazioak haiek ere badakigu oztopoak eta zailtasunak dituztela. Hortaz, bueno, haien kultur espazio guzti horiei Zarranberri elikatzen dutenak ere bai, ba, omenaldi txikitxoa alde izan dugun einean.
0: Pena bat izan da, zin zuten ziurtatu hemen egotea, elkarrizketa bat egiteko, zuzenean birarekin, baina, bueno, igual zu kontatu aldi guzu pixka bat, ez, zailtasunak izan dituzte, aurten, halako espazioak zaintzeko beharra dagoela azpimarratu nahi izan duzue, gainera, ez?
1: Bai, erakunde, edo, bueno, bai, beti daude zailtasunak, diru zailtasunak, diru laguntzak kendu dizkiete, eta gero, bueno, badakigu ez kulturguneek inoiz ez dute olako sustapen berezirik kulturgune batzuek, batez ere auzotik egiten direnak eta birak, bueno, nahiko zailtasunak izan ditu, eta nahiz eta izan euskaraz gehien programatu duen kultur ekimen gehien sortu dituen kultur espazioa, bueno, badakigu ez, zelako baloreak eta zelako ekintzak egiten dituen birak, eta ala eta guzti ere...
0: Lan ikaragarria.
1: Kristona, baina kristona. Eta gainera, bai. Inoiz, oza, hori, babeti zeltasunen gainetik.
0: Pillo bat, kontzertua...
1: Bertso saioak, eta gero...
0: Bai, zer ikusi hau den edozein.
1: Ekimenak, bai, bai.
0: Badaki hor dagoela espazioa.
1: Bai.
0: Gero, baita ere, espazio asko pues, kinkalarrian daudela esan dugu. Batez ere, pues igual, alokairuen presioen gorakadari esker eta espekulazioari esker ere, bai, ezta?
1: Bai,
0: hori
1: bai,
0: da, ara, beste arazo bat, ez, auzo honetan, zoritxarrez.
1: Bai, ez, kultura espazioetan ez bakarrik, auzokideoi zuzenean zeharkatzen gaituen arazo bat da, ez, bueno, oso presente dugu, hemen ikusi dezakegu ere bai, zer den, bueno, turistifikazioa eta bestelako gertakariei esker, alokairuak gora da doaz, auzoan bizitzea gero eta zailagoa da, eta auzoan lokal bat egitzea, kultura espazio bat sortzea, bilgune bat edo auzokideon topagune bat eratzea, gero eta zailagoa da momentu honetan, orduan, bueno, hortik ere bai sortu zen gure espazio, kultura espazioi omenaldi hau, ez? Bueno, jake gutxi garen eta hemen mantentzen garen, guazen gure artean behintzat ospatzera.
0: Bai, gero... Beste arazoengatik galtzen dira espazioak, adibidez Esperantza pilotalekua edo hemen daukagun Santiagoko portikoa,
1: bai,
0: ere?
1: Bai, bai.
0: Nik gogoan dut oraindik zabali zegoenean, eta ez dakit zen momentuan erabakitu zuten iztea, auzokideok hainbeste behar dugun toki bat, bai, izan da?
1: Bai, hori guztiz ez, badaude... Bueno, gure zailtasun oztopen gainetik badaude gero, ba, udalak kasu honetan jartzen dizkigun ba, oztopoak, eta ezuk esan bezala aurreko iaz esperantzako frontoiari, bueno, kino bat edo nahi izan genion egin, esperantza galdu barik lelopean, eta, bueno, aurton kulturguneak hartu ditugu hildotzat, baina, bueno, gure portikoa beti daukagu hor presente, nik eskertzen dut, ze norbaitek norbait gogorarazten dit, inoiz egon zela zabalik, nik inoiz ez dut ikusi,
0: bai,
1: beraz...
0: Bai, bai, bai. Ere guraso entzat oso erabilgarria zen, leku
1: bai, hori, eta
0: atratzen ginean ikastetxetik, hemengo mugika eskolatik adibidez, euria itzen zuenean, pues, gutxien bazegoen leku bat, sartzeko, merienda hartzeko aurrek, eta...
1: Bada, auzoan daukagun espazio estali bakarrenetakoa.
0: Bai, bai.
1: Bueno, eta gaur komentatzeko bere bai, espazioak galtzea ari garela, gaur Santiagoan gaude, nu normalean gastronomikoa.
0: Nue, baita ere, bai.
1: Bai, gastronomikoa eta uso baskaria, guk plaza berrean egiten dugu, eta, bueno, erdigune oso polita iruditzen zaigu, alako ekimen bat aurrera ateratzeko, aurton ezin izan da, bueno, obra batzuk jarri dizkigute hor argudio gisa, eta plaza berria segurtasunagatik itxita dago. Bueno, orduan, ba, burrukak eta batailak esan direla medio, baina bueno, lortu dugu behintzat Santiagon ala nola gure gastronomikoa eta gure programa
0: burrera. Bizka bat estuago, baina...
1: Bai, estu biliko gara, baina bueno, nik uste dut kale gehiago ere hartuko ditugu. La polita izango da argazkia inguruko kaleak ere gastronomikoko jaima, paella...
0: Baduka bere xarma, ere, baduka bere xarma.
1: Hain
0: zizun ere, lehenengo edizioa hemen izan zen maskari.
1: Hala izan zen, bai, bai, bai. De hecho, bueno, handik gatoz eta irudi hartatik espero dugu kabitzea, baina bueno, asko auzokide asko animatu dira gure gastronomikora behintzat. Aber lekua dugun denontzako, bestela auzoa, ba, auzotik edatuko gara.
0: Pues arazoak badaude, horregatik hain auzo aldarrikatzailea eta borrokalaria da.
1: Eskerrak.
0: Baina dana ez dira albiste txarrak ere ez, eta adibidez, pues azpimarratzeko gauza polit bat sortu dena orain dela gutxi, pues irrizarra izi aldi, ez da,
1: bai,
0: taldea.
1: Bai, bai. oso ekimen polita lortu dela uste dut, oso dinamika garrantzitsua gainera, auzoan, euskaraz, feminismotik, eta era oso eder batean, ba, txikienak, gazteenak, elkar ezagutu, eta bestelako aizialdi mota bat ezagutu, eta bai, beti, bueno, auzo borrokalari horren kantera bermatzea niri asko gustatzen zait, perdoan, bueno, oso pozik alde hortatik ere bai, zerrizarraren jaiotza, eta bueno, adia askunderekin.
0: Pues nahi baduzu, Ane, igual komentatuko ditugu egitarauen kontuak. Bueno, ja hasita daude aste azkenetik, ezta? Jaiak, txupina izan zen aste azkenean. Bueno, atzo ere ja bete zen plaza hau, ekimenez beteta. Justo gaur pasada da, ezta Xabi, pasada argentinar pare bat eta zen dugu. Che, qué lindo anoche. Estuvo re lindo.
1: Bai. Badaude batzuk bizitare kanpoko bizitari batzuk, claro, flipatu.
0: Se sorte ona. Claro, o sea, el du eta Cristol Marchón.
1: Pentsa bai. Ba, bai gaur hemen egongo gara, ba egongo ustian zehar eta a ber egitara ba gogoratzeko.
0: A ber, goazen pizkanaka. Izan zen, atzo alde izarrak, ez da?
1: Atzo alde izarrak izan genuen, beti izan da marabillosoa.
0: Gure hau zutu ezagutzen, honek ere baditu ja urteak, ez da?
1: Bai.
0: Instituzio bat.
1: Bai, badauka bere leku propioa eta hau da gure auzoko talentuak ezagutzera emateko oso ekintza polita. Atzo arratzaldean alde izarrak esan genuen, gero koro feminista koro feministak eman zigun kontzertua, oso ederra ere bai.
0: Oso landua, nik hasiera esan, jo, ze jatorrak prestatu dituzte pare bat abesti, eta luzean egon ziren.
1: Badira, beste instituzio bat niretzako.
0: Bai, kriston lana egin zuten, prestatzeko alako kontzertu.
1: Bai, igartzen diren saioak.
0: Bai.
1: Eta gero amaitzeko izan genuen iran Jaize Collective eta gaia jarri zuten Santiagoko ambientea, bueno, topera. Eta topera, bueno, holan gaude batzuk gaur, ez? Igual begi bat itxiagoa bestea baino, baina
0: bai, ona izan gara lehenengoa gu etorri garena, gero etorri da antolakuntza aldetik lehenengo pertsona, aurdun zegoen.
1: Claro.
0: Hori izan da lehenengoa
1: etortzea. Eskerrak iratiri hemen dikusua. Osea,
0: gara zu etortzea lehenengoa, claro. Ajeaz duen bakarra, igual, izango zara.
1: Bai, nik horrein dik kafea erdizka.
0: Eta, tira, gero baita ere sosketa, izango da.
1: Holanda, orduietan esango nuke, bueno, gero eukiko dugu hemen islaria eta berak esango dugu gutxi gora bera zelan joango diren ordutegiak eta noiz aurkeztu eta, baina ordubietan esango nuke aurkeztu beharko direla gastronomikoko arrozak, paellak edo nadalakoak. Eta ondoren dastaketa prozesuen erdian, sosketa ospatuko da. Boletoak saldu ditugu eta
0: salduta daude guztiak.
1: Esango nuke baietz, baina agian txosnaran norbaitek boletorik nahi izango balu, txosna horbilduko balitz, agian uste dut tako bat edo bi geratzen direla. Orduan, bueno, azken ordukoa.
0: Osea, que orain dik badago aukera.
1: Bai, badago.
0: Zenbat pertsonetako tiket saldu direa, claro, kontuan hartuta aurrekoetan Plaza Barrian egiten zenez, jende gehiago igual sartzen zen, ez dakit aurten nola lortu duzuen moldatzea hori edo
1: ba, azken
0: momentuko kontua igual izan da.
1: Bai, bueno, eske ja salduta zegoen guztia azken orduko aldaketa egin zigutenerako udaletik. Beraz, Plaza Berrian sartzen ginen guztiak, sartu beharko gara.
0: Zijatorrak.
1: Sartu beharko gara, ez dakit nola, ala nola, baina sartu beharko gara. Orduan, aurreikusita dago gastronomikoan 300 pertsona biltzea, uso askarian 300 pertsona biltza eta gastronomikoan 350 pertsonak izena eman dute. Denon bagatoz, hoiek izango gara, hemen sartu beharko garen guztiak. Beraz, bueno, aurton, bueno, beste urte batez,

0: Esan behar dut, ausotik eta ausurako egiten diren gauzen aldeko jai batzordea garela, beraz, bueno, ez dute lekurik guretzako gure ausoan, eta gustatzen zaigu sustatzea, eta goraipatzea ausotarrontzako lan egiten duten komertzioak, eta alan jasotzen dugu, beraz, sosketa, bai sosketan, ba, sarietarako ematen duten laguntza eta sariekin, baina baita adibidez auzo baskariko produktu guztiak Herriberako merkatuak ematen dizkigu eta oso oso eskertuta urtero lez haien primerako produktuekin bazkaldua izategatik.
1: Bueno, ez dakiz edizioan ere omenduak izan ziren
0: bai, bendejerak izan ziren, esango nuke 2022ko ez dakit, memoria txarra dukat, baina bendejerak omendu genituen sarra merri sariarekin.
1: Pues zakitan ella ber ser falta zaigu arratsaldean eta bihar amaiera emateko jaiari.
0: Ba, esan bezala gastronomikoak aurrera darrai eta baskal ostean eta gastronomikoa behin amaituta, behin denak tripa bete-beteta daukagunan, etorriko da Ganita Kamuts. Dira kontzertua izango dugu hemen, Santiagon. Horren ostean esango nuk, a ber, parkatu. Egitaragua apur bat astuta daukat, buruz, ez dakit.
1: A ber, badaukat hemen.
0: Bai, mesedes.
1: Laguntza.
0: Ganita Kamuts eta gero, sortziretan, bueno, ba, gogoratu saspiretatik.
1: Altzaporru erromeria.
0: Hori da, saspiretatik sortziretara gogoratu izilune daukagula. Egunero bezala, udalak eskatu digu parrokoaren insistentziagatik isiltasuna eduki beharko dugula saspiretatik sortziretara, baina sortziretan puntu-puntuan saspiter gana ez bada. Altxaporru erromeria izango dugu. Eta bukatzeko DJ Ruiza jarriko du berriro ambientea.
1: Mentxe Santiago plazan.
0: Bai, gaur dena Santiago plazan.
1: Vale, pues igandea falta zaigu.
0: Bihar nahi duena goizetik goiz baditu 12etan errikirolak.
1: Ze ondo txuletarekin,
0: Orduak falta zaizkit, orain dela asko itxe genuen egitara ba. Gero, ja behin kafe hartuta 12etan errikiroletin, ordu bat aterdietan berakatz kantu potea egongo da, ausoko kaleetan. Eta ja arratsaldeko lehen orduan izango dugu, zelaierre feminista. Hemen ere leku aldaketa bat eduki dugu. Normalean plaza berrian jartzen dugu espazio feminista hori, espazio publikoa hartzeko asmoarekin, baina, bueno, esan bezala, udalak jarri dituen baldintzak direla medio, ba, leku aldaketa egongo da, eta iturri bideko, bueno, horre kantxetan egingo da zelaierrea, horre kolumpion ondoan dauden kirol zelaian. Eta maitzeko, ja apoteosikoa. Arratsaldeko seietatik aurrera, ja, Alarma Morea etorriko da, eta emango dugu gure azken kontzertua jartzeko ja ginda gure sarran berri 2026ko jaiei.
1: Gorenean amaitzeko.
0: Bai, aia, saietuko gara.
1: Ederki, pues bueno, ez pentsa hemen hain erraz joango zarenik. Askotan, pues pixka bat dinamizatzeko irratsaioa eta jaieroan gaudenez, pues prestatzen dugu zakit, zerbait. Kasu honetan lehiaketatxo bat prestatu dugu, ekarri du txinatarrean timbre bat eta nola? Horrela, bale. Eta aprobetxatuz, pues hemen egitaraguan atxekaldean badaudela txikientzako pues hainbat jolas eta badago gurutze grama bat eta galdera pilotan, pues ya está. Listo, erabiliko ditut hemengo galderak.
2: Oso ondo.
1: Eta egingo dugu pues lehiaketatxo bat. Orduan ja badago hemen gure urrengo elkarrizketatua. Arregi, orduan.
2: Bai,
1: Arregi. Adaskaren partetik eta bueno, gero egingo dugu orain hainbat galdera, irabazlea libre joango da eta pues galtzen duenak aukeran izango du edo irrintzi bat bota edo abesti bat, bilbaina badago, eta edo txiste bat.
2: Vale.
1: Vale, o aukeran. Gutxienez, ematen dizuet aukeran, bakoitza bere gaitasunak aztertu, eta ber zertan, vale? Orduan, pues bost galdera ingo ditugu,
2: vale.
1: Lehenengoak txirina ikutzean, jotzean, pues botako berantzuna, ez bada zuzena, pasatzen datzan,

0: Horrengoari eta ez bada da, pues ezer, ez dago komodinarik.
1: Eta publikoaren komodina ez ebez, deia, edo dana alako ba.
0: Ez que daude oso lanpeturik hemen,
1: tondoetan.
0: Venga, pues hasiko gara, a ver, lehenengo galdera. A, igual, abantaia daukazu, zezu, egon, zare duenez jai batxordean, igual ezagutzen dituzu ya.
1: Ez pentsa, gaur natora burba, bueno, ordu bajotan.
0: A ver, guazen ba. Hasieran aldezarrean hiru kale baino ez ziren. Goien kale, arte kale eta... A ber, arregi uste dut, nire lazkarrago.
2: Dendari kale.
0: Oso ondo, oso ondo.
1: Ez dut nahi rintzia bota mesedez.
0: Arregi puntu bat. Bigarren galdera, guazen ba. Zer kaletan dago almazen de koloniales Ibakalao Gregorio Martín? Oso ondoan, a ver.
1: Ai, ama. Bizitza guztia alde sarren eta beti, o sea, puntu berdina,
0: pues,
1: eh?
0: Pues chivatazo da egon da, ez duzu entzun, baina
2: da entzun. Mira gozain, rebotan ezain,
1: eh?
0: Igual jarri behar egon nuke denbora, ere?
1: Artekale?
0: Oso ondo! Berdinketa! A ver. Mila zeireu tabian Bilbo izendatu zuten hiriburua, Bizkaiko hiriburua. Baina zein zen lehenago, hori baino lehenago, zein zen hiriburua? Arregi?
2: Balmaseda?
0: Ez! Txanda pasa?
1: Bermeo zen.
0: Ondo! Historian oso, ondo. Beste bat hau ez dago hemen, ez daukazu abantailarik. Karkaba bak ez diren,
2: bai, hor, bai.
0: Hori eraikinen agerteko pasillo txoak. Zen bat daude alde zarrean?
1: Buah.
2: Amaika.
0: Ez, gehiago.
1: Berroketa mazazpe.
0: Amasei. Venga, pues egingo du desempate, ¿vale?
2: Txarra garen.
0: Hau da balio duena, eh? Ah, ez, eh? Anir baditu bi.
1: Ah, bueno,
0: venga, empatatzeko azkenengo aukera.
1: Julenek irrin bega.
0: Zein da kalerik zaharrena?
2: Goien kale?
0: Ez.
1: Dendari kale?
0: Ah, barkatu zein izan duzu?
2: Goien kale.
0: Ah, bai, barkatu, somera, somera, goien
2: kale. Somera, somera, bai.
0: Oso, no, berdinketa, orain bai, azkena... Nola zuen izena Mozart euskalduna deiturikoa?
1: Ah! Buah. Venga, irukoa, eh? Juan Crisóstomo Arriaga.
0: Bai! Libre, arre! Azkatasuna lortu duzu.
1: Irrintze gauean.
0: Artu gozatu kafea. Eta tira gozatu jaia, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Etortzagatik. Eta, arregi, pues, igual, pentsatu zer egin nahi duzun, edo... Txiste, abesti, edo irrintzi? Emango dizugu pizka denbora pentsatzeko?
2: Bai, pentsatuko txiste bat, a ber.
0: Musika pizka bat.

0: Venga, pues aurrera goaz, urrengo gonbidatua. Arregi, ya ezagutzen duzue, oso ondo.
1: Egunon.
0: Iaki de gogorra eta parta. Eta Adaskaren partetik esan dugun bezala etorri da, auzoa bizigarri egiten duen beste espazio bat, duda barik. Eta gainera, 10 urte bete dituzte aurten, beraz, zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Eta kontatu zu pizkat, ba, tabernaz aparte, zer da Adaskan eta nola sortu zen proiektua?
1: Ba, begira, Adaska sortzen da, ondo esan duzuen bezala, duela 10 urte. Ikusita, bueno, ba, herriko tabernen auziarekin, eta bueno, Aldezarra ere bizitzen ari zen gentrifikazioaren arira, eta ba, ikusi genuen beharra espazioak irabazteko, ba, eta ez taberna soil bat izateko, baizik eta taberna bat baino gehiago izatea, ezta? Zer esan nahi du taberna bat baino gehiago? Ba, papelean erreza da, esaten, baina gero praktikan batzutan zaila izaten da, ezta? Ba, pixka bat auzoarentzat biltoki izango dena, gauzak antolatzeko, bueno, auzokideak eroso sentituko diren gune bat, ezkertiarra, euskalduna, feminista, eta horretaz aparte, ba, bueno, kultur eskaintza txiki bat edo bideratuko zuena. Eta horretan sortu zen proiektua, gero, ba, bueno, hainbat gabezi ditugu denok bezala, baina, bueno, esan dezakegu 10 urte eta gero, ba, bueno, valorazio positiboa egiten dugula.
0: 10 urte eta gero, a ber, zer egin duzue? Oso ondo, super ondo, eta zero betu daiteke.
1: Ba, begira, hazi ginen topera, bertsozaioak egiten genituen, kontzertuak, ba, geneukan aurrentzako liburutegi bat, txoko bat, baina, gero, azaroan, ba, bira kultur espazioa zabaldu zuten.
0: kompetentzia,
1: baina hartu genuen post-postik, zezan genuen, bira bai da espazio bat, ba, bueno, ematen duena... Ba, toki bezala guk sortu nahi genuena egiteko, ezta? Eta hainbat bilera haiekin, bertxorronda sortu genuen haiekin, auzoko jaietan ere, ba, bueno, hainbat ekintza egiten genituen haiekin, eta erabaki genuen, ba, bueno, indarrak zentratzea biran, eta gure gabeziak, ba, bete zituen birak, orduan pospozik geratu ginen, eta ja, pues, bueno, urte urren txikiak antolatu izan ditugu, edo monologoak, edo DJak, antzerki txikiak, baina, bueno, gauza xumeak.
0: Zalako izkan bila daukagun ja, plazan, eh? Dago ja autopera eta zuzenean egitea, pues, baditu arazo hauek, baina ederra da aldi berean. Pues Arregi, baita ere komentatu nahi nizun, diseinuaren aldetik hora dazkan baduzu, Xabi Etxebarrietaren irudia, eta hori da pizka bat ez dakit askaren, ez dakit irudi oso esanguratsu bat, ez? Zergatik aukeratu zenuten irudi hori eta bueno, pues ez dakit, ze lotura topatzen zuen auzoa eta pertsona horren artean.
1: Bai, ba bueno, hasieratik uste genuen egon behar zela errotuta auzoari eta ba bueno, pizka bat uztartu nahian zaharra eta berria eta bueno, ba Xabiren irudia eta Xabiren figura lotu genuen, ba, bueno, dantza egiten bezala, eta pixka bat, ba, bueno, jakinda nondi gatorren, edo Aldezarra, edo, bueno, ezker independentismoaren ibilbideari pixka bat gino bat eginda, ba, bueno, horrekin lotura egin zen, ba, pixka bat gaurkotuz, ez da, Xabi Etxebarrieta, ba, bueno, oso famatua da, eta horrekin jolas egiten.
0: Bueno, zenbat pertsona zabiltzate hor Adaskan?
1: Ba, joe, hasi ginen gutxi, langileak izango ginen 6 edo, eta gaur egun, ba, esan dezakegu iaia bikoiztu, hirukoiztu egin dugula, ezta? Ematen dio lana, ba, dozena bat eta erdi laguneri gutxi gora bera, Bilboko jaietan, eta adibidez, ba, bueno, 20 pertsonatik gora, bai, barran, sukaldean, zerbitzari, garbitzaie, eta gero beste asanblada moduko bat sortu zen, ba, bueno, kultur espazioari buelta bat emango ziona, ba, argazki erakusketak, eta horrelako gauzak antolatzen, ba, militanteki eta bolondreski, eta hor beste, ba, bueno, beste iruzpalau edo egongo gara.
0: Pues esan bezala aurten urte muga ospatzen ari dira Adaskan, zorionak eman nahi diegu Eta, pues ez dakit, zerbait gehitu nahi ez baduzu, ja, urrengo elkarrizketatuari, egingo diegu harrera, eta beste lehiaketatxo bat...
1: Beste lehiaketa bat, ondo.
0: Egingo dugu, azetuko kidea da bera, Peio, ez da?
1: Mario.
0: Ah, Mario, vale, Mario. Pues Mario, ez dakite lehen ikusi duzuna, ala ez, baina, bueno, lehiaketatxo bat egiten dugu, zuen artean. Arre, galdu du lehen, eta ez, galtzen baduzu, oza, irabazten baduzu askatasuna, daukazu, baina bestela aukeratu behar duzu, edo irrintxi bat bota, edo kanta bat, edo txiste bat. Ez dakit, igual zu galtzen baduzu, pues irrintxi bat bota duzu, bi haotxekin olan batera. Baina, bueno, momentuz ez gara horreatuko, ze igual oso kultura handiko pertsona izateko aurpegia daukazu. Mario eta kusiko. Venga, orduan. Hasiko gara galderekin.
2: Bai.
0: Azkarra izan behar zera, bai? Txe! Jotxe duzu txirriña eta lehenengoak botatzen du erantzuna bestela, txanda pasa.
2: Vale.
0: A ber, guazen ba. Nori izan zen lehen pertsona omendua jaietan? Arregi?
1: Antonio Txiribogakoa, uste dut?
0: Oso, no! Buah, ya fuerte, claro, es que ya ikusi du nolakoa den.
1: Entrenatu da, torretan.
0: Ziur aski, papera, ya, nire paperean ya bota du begi bat, eta... Venga, bigarrena. Kale honetan, tu cabeza va a estallar.
2: Barren kale.
0: Bueno, esa zen, eh? beste bat, a ver, edizio hau kontuan hartuta zenbat aldiz ospatu dira zaharrean berri jaia?
2: Aio.
1: Zazpi.
0: Oso no arregi, a ver, erreza. Nola deitzen da Mujika Eskolako guraso elkartea? Arregi.
1: Makuma.
0: Toma! Pues nik uste dut, ja, argi da gola. Eta esan bezala, nahi bauzue, nire ustez konponbide ona da, ez da? Bi haotzetan, irrintxi bat, arregi eta emaren partetik, nahi duzuenean, mikrofona zuena da.
1: Iruron artean, igual, egingo dugu.
0: Venga, iruron artean,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Venga, hola, iruron artean.
0: Nik ez da egin komeni zaidan, que horrein falta zaite irratxa joa, eta baina, bueno, venga.
1: Bat,
0: bi, eta
1: iru.
0: Oie,

arku batek jaurtitako gezia, elburu zure buru gaineko gerezia, merezia duzu hau ez da erezia, zeharkatu du barrera eta

se-ndemura el karma y tatuón dore. O veanlo, betazalek, solik zaituzte estaltzen. Ez jarraitu beldurari, ez esan beti, ez esan inoiz ez, utzi libre munduari, bidea egiten.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Lau mihia garrenetik, nintzan hain norbaiti. Jada ez da sentitzen, norberak izaki. Lehen ez urta azal, orain bizen baki. Erreparatu barren, zeruko izar bati. Arima zer ote zen.

bizitzazea loratuko den guztiari azia geure baitan daramago. Lehen azia barnekoietan egemankorra bizitzan errotzen gaitue ta zena erditzen diguna.

bidertzean denboran zehar jorratutako balioak xeden tagataskak.

0: parkea kaisea. Hemen bakarrik defendatzen dugu gurea, lankide klasea, eskeraleak, independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
1: Neguritiko aberatsa, bi, neguritiko zitala, iu, fak zuek zuen iu, bat bi bat zomaraka zuen alka.
2: Zuen alka, kapitalismoaren kontra egin behar dugu bultza, ez da txantzain txunda, kareko standa, korrikan dantzan kaletatik jorratuz laguntza.
3: Aire zer badaukati derilekua, enbarakana, ha.

0: 97 irratia. Amets egiten duen irratia.
1: Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
2: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.
3: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita hamazazpi irratia.
4: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
3: La radio que sueña.

Life in Italy.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Zazpi kaleak Bilboko aldezarrean, zazpi herrialdeak Euskal Herrian, zazpi egun asteak eta gaur jaieguna da gure auzoan. Duela zazpi urte jaio ziren zaharrean berri jaiak eta zazpi bizitza dituzte katuek eta zazpi dira bekatu kapitalak eta 87 irratiaren saio berezia entzuten ari zara zuzenean zazpi kaletatik auzoaren ahotsa zabaltzeko.

Ordu bat eta erdi gutxi gora bera zuekin egongo gara Santiago Plazatik, zuzenean emititzen eta hemengo giroa entzulei helarazten eta jaiarekin bat eginez. Oaintze bertan heltzen zaizkigu ba, paella ontzietatik lurrinak eta montajea aurrera doa, beteta dago plaza ja ordu honetan eta tira, gutxi diguten lekutxo honetatik ba, zaiatuko gara ahalik eta oberen helarazten hemengo giroa zaharrean berri jaietatik.

0: Bueno, eta aztera guaz, gure lehenengo gonbidatuarekin, ohikoa den bezala, ba, jai batzordeko kide bat hurbildu zaigu, pixka bat aurtengo edizioaren ba, berezitasunak jakiteko, oso ondo egin digute harrera, beti bezala, eta, bueno, ba, haiei eskero, ospakizuna egiten da, hemen nire ondoan Ane dago, kaixo Ane, haber probatu ba, mikrofona.
1: Egunon.
0: Ondo?
1: Bai, entzuten da.
0: Bia. Yeah.
1: Haber,
0: orain listo, entzuten orain da. Bai, ez?
1: Estela igual bestean.
0: Haber, probatuko dugu bestearekin.
1: Haber, bestearekin, honekin igual hobeto. Bai, egunon. Bai.
0: Listo?
1: Bai, bai,
0: haber, venga. Bueno, Ane, pues hau guztiaren atzean lan izugarria dago eta eskertu nahi dizuegu. Eta bueno, gainera ez da lan bakarra, ez da jai data honetan ospatzen dena. Ze bueno, jaiaz gain beste ospakizunak ere antolatzen dituzue urtean zehar.
1: Bai, hala da. Jai batzordetik helburetako bat zen auzoan presentzia izatea eta bakarrik Zarranberri jaien inguruan egiten diren ospakizunetatik ba haratago joatea, ez? Orduan, bueno, ba urtean zehar lortu dugu krosa purua finkatzea, ez? Jaio zen udala jarri zigun izun hartatik, baina bueno, ja badirudi geratzeko etorri den ekimen bat dela. Eta gero, bueno, besteak beste, badaukagu Olentzero eta Mari Domingire bai berreskuratu ditugu, eta auzoan, ba, auzokideontzako gertakari ekimen edo aktibitateak egitea, beti ospakizunetik eta auzotik, ba, hori izan da helburua, eta uste dut, bueno, lortu bidean gabitzela.
0: Mm-hmm. Bueno, baita ere, aurten korrika.
1: Bai, korrika ja bigarren aldia da, korrika, bueno, gu jaio ginenetik edo Zarranberri sortu zenetik korrika pasadela auzotik, eta, bueno, aprobetsatzen dugu, ez? Bai, Euskaren alde eta auzotik egiten diren gauzak, ba, auzoak ere bezarkatu ditzan, parkatu, kanpotik egiten diren gauzak, ba, auzoak bezarkatu ditzan, eta korrika da adibiderik honena.
0: Mm-hmm. Ja, zazpigarren edizioa.
1: Bai, Holanda,
0: eukera nuen... Ikaragarria, ze askar bat zen denbora.
1: Egia esan.
0: Komentatzen ari ginen, lehen, joa, ba, hainbeste irratxa egin ditugu, ja, ez nituen gogoratzen.
1: Bai. Nik, arrara izan zen hor erdian euki genuen edizio bat, egin genuen Zarranberri eguna edo antzekoa pandemia garaian, hor izan bai. Genuen mm-hmm. olako paroi antzeko bat, ez genuen nahi izan guztiz ezagertu, baina... Bueno,
0: hasi zen, pandemia baino bi urte lehenago.
1: Hori da, bai, 2018an, oker espanago.
0: Aha.
1: Mama sortzean, ez? Ez dakit, kalkula ja faiatzen edate, baina, bueno. Eta bai, bueno, bagoaz aurrera, ez dakit. Euki ditugu zailtasunak, euki ditugu estopoak, baina eta guzti ere, bueno. Hemen jarraitzen dugu eta pozik beti. Hauzaken, hauzan dugun, bueno, arreraekin, eta, gara, guk antolatu bai, eta lane bai, baina hauzo gabe, eta hauzokide gabe, hau ez litzateke etxe izan, orduan, bueno, eskerrak zuei ere bai.
0: Mm-hmm. Eta aurtengo jaietan auzoko kultur espazioa komendu nahi izan dituzue. Zergatik aukeratu duzue hau?
1: Ba, bueno, NASA eta espazioa eta diru inbertsioak hildo hortatik dauden, bueno, sobogan dagoen gai bat izanik, lehenik eta behin hartu genuen espazioen gai hori eta gero beste alde batetik bira bezalako kultur espazioa edo tokia eukita usoan, ba, bueno, erabaki genuen 10. urte urrenak merezi zuela Zarranberri saria. Beraz, bueno, hortik tiraka, esan genuen, bueno, ba, auzoan ditugun kultur espazioak haiek ere badakigu oztopoak eta zailtasunak dituztela. Hortaz, bueno, haien kultur espazio guzti horiei Zarranberri elikatzen dutenak ere bai, ba, omenaldi txikitxoa alde izan dugun enean.
0: Pena bat izan da, zin zuten ziurtatu hemen egotea, elkarrizketa bat egiteko, zuzenean birarekin, baina, bueno, igual zu kontatu aldi guzu pixka bat, ez, zailtasunak izan dituzte, aurten, halako espazioak zaintzeko beharra dagoela azpimarratu nahi izan duzue, gainera, ez?
1: Bai, erakunde, edo, bueno, bai, beti daude zailtasunak, diru zailtasunak, diru laguntzak kendu dizkiete, eta gero, bueno, badakigu ez kulturguneek inez ez dute olako sustapen berezirik kulturgune batzuek, batez ere auzotik egiten direnak eta birak, bueno, nahiko zailtasunak izan ditu, eta naiz eta izan euskaraz gehien programatu duen kultur ekimen gehien sortu dituen kultur espazioa, bueno, badakigu ez, zelako baloreak eta zelako ekintzak egiten dituen birak, eta ala eta guzti ere...
0: Lan ikaragarria.
1: Kristona, baina kristona. Eta gainera, bai. Inoiz ez, oza, hori, babeti zailtasunen gainetik.
0: Pillo bat, kontzertua...
1: Bertso saioak, eta gero...
0: Bai, zer ikusia duen edozein.
1: Ekimenak, bai, bai.
0: Badaki hor dagoela espazioa.
1: Bai.
0: Gero, baita ere... espazio asko pues kinkalarrian daudela esan dugu. Batez ere pues igual alokairuen presioen gorakadari esker eta espekulazioari esker ere bai, ezta?
1: Bai.
0: Hori da beste arazo bat, ez, auzo honetan. Zoritxarrez.
1: Bai, ez, kultura espazioetan ez bakarrik auzokideo zuzenean zeharkatzen gaituen arazo bat da, ez? Bueno, oso presente dugu hemen ikusi dezakegu ere bai, zer den bueno, turistifikazioa eta bestelako gertakariei esker, alokairuak gora doaz, auzoan bizitzea gero eta zailagoa da, eta auzoan lokal bat edukitzea, kultur espazio bat sortzea, bilgune bat edo auzokideen topagune bat eratzea, gero eta zailagoa da momentu honetan, orduan, bueno, hortik ere bai sortu zen gure espazio, kultur espazioi omenaldi hau, ez? Bueno, jake gutxi garen eta hemen mantentzen garen, guazen gure artean behintzat ospatzera.
0: Bai, gero beste arazoengatik galtzen dira espazioak, adibidez Esperantza pilotalekua edo hemen daukagun Santiagoko portikoa, ere?
1: Bai, bai.
0: Nik gogoan dut oraindik zabali zegoenean, eta ez dakit ze momentuan erabakitu zuten istea, auzokideok hainbeste behar dugun toki bat, bai, izan da.
1: Bai, hori guztiz, ez? Badaude, bueno, gure zailtasunen oztopen gainetik, badaude gero, ba, udalak kasu honetan jartzen dizkigun ba, oztopoak, eta ezuk esan bezala, aurreko iaz esperantzako frontoiari, bueno, kino bat edo nahi izan genion egin, esperantza galdu barik lelopean, eta, bueno, aurton kulturguneak hartu ditugu hildotzat, baina, bueno, gure portikoa beti daukagu hor presente, nik eskertzen dut, ze norbaitek norbait gogora azten dit, inoiz egon zela zabalik, nik inoiz ez dut ikusi,
0: bai,
1: beraz...
0: Bai, bai, bai. Ere guraso entzat oso erabilgarria zen leku
1: hori. Bai, ez da, klaro.
0: Ateratzen ginean ikastetxetik, emengo Mujika eskolatik adibidez, euria itzen zuenean, pues, gutxien, bazegoen, leku bat, sartzeko, merienda hartzeko aurrek, eta...
1: Bada, auzoan daukagun espazio estali bakarrenetakoa.
0: Bai, bai.
1: Bueno, eta gaur komentatzeko bere bai, espazioak galtzea ari garela, gaur Santiagon gaude, normalean gastronomikoa.
0: Baita ere, bai.
1: Bai, gastronomikoa eta uso baskaria, guk plaza berrean egiten dugu, eta, bueno, erdigune oso polita iruditzen zaigu, olako ekimen bat aurrera ateratzeko, aurton ezin izan da, bueno, obra batzuk jarri dizkigute hor argudio gisa, eta plaza berria segurtasunagatik itxita dago. Bueno, orduan, ba, burrukak eta batailak esan direla medio, baina bueno, lortu dugu behintzat Santiagon ala nola gure gastronomikoa eta gure programa
0: burrera. Bizka bat estuago, baina...
1: Bai, estu biliko gara, baina bueno, nik uste dut kale gehiago ere hartuko ditugu. La polita izango da argazkia inguruko kaleak ere gastronomikoko jaima, paella...
0: Baduka bere xarma, ere, baduka bere xarma.
1: Hain
0: zizun ere, lehenengo edizioa hemen izan zen maskari.
1: Ala izan zen, bai, bai, bai. De hecho, bueno, handik gatoz eta irudi hartatik espero dugu kabitzea, baina bueno, asko auzokide asko animatu dira gure gastronomikora behintzat. Aber lekua dugun denontzako, bestela auzoa, ba, auzotik edatuko gara.
0: Pues arazoak badaude, horregatik hain auzo aldarrikatzailea eta borrokalaria da.
1: Eskerrak.
0: Baina dana ez dira albiste txarrak ere ez, eta adibidez, pues azpimarratzeko gauza polit bat sortu dena orain dela gutxi, pues Irrizarra izi aldi, ez da,
1: bai,
0: taldea.
1: Bai, bai. oso ekimen polita lortu dela uste dut, oso dinamika garrantzitsua gainera, auzoan, euskaraz, feminismotik, eta era oso eder batean, ba, txikienak, gazteenak, elkar ezagutu, eta bestelako aizialdi mota bat ezagutu, eta bai, beti, bueno, auzo borrokalari horren kantera bermatzea niri asko gustatzen zait, orduan, bueno, oso pozik alde hortatik ere bai, Zerrizarraren jaiotza, eta bueno, adia eskundarekin.
0: Pues nahi baduzu, Ane, igual komentatuko ditugu egitarauen kontuak, bueno, ja hasita daude aste azkenetik, ezta, jaiak,
1: bai.
0: Txupina izan zen aste azkenean. Bueno, atzo ere ja bete zen plaza hau, ekimenez beteta, justo gaur pasada da, ez da sabi, pasada argentinar pare bat eta zen dugu, che, qué lindo anoche, estuvo re lindo.
1: Bai. Badaude batzuk, bizitare, kanpoko bizitare batzuk, claro, flipatzen.
0: Se sorte ona, claro, o sea, heldu eta Cristol Marchón.
1: Pentsa, bai. Ba, bai gaur hemen egongo gara, ba, egongo ustian zehar, eta... A ber, egitarra gogoratzeko...
0: A ber, guazen pizkanaka. Izan zen, atzo Aldeizarrak, ez da?
1: Atzo Aldeizarrak izan genuen, beti izan amarabillosoa.
0: Gure hau zoko... Ezagutzen, honek ere baditu ja urteak, ez da?
1: Bai.
0: Instituzio bat.
1: Bai, badauka bere leku propioa eta hau da gure auzoko talentuak ezagutzera emateko oso ekintza polita. Atzo arratzaldean Aldeizarrak esan genuen, gero koro feminista edo koro feministak eman zigun kontzertua, oso ederra ere bai.
0: Oso landua, nik aziran zuen, jo, ze jatorrak prestatu dituzte pare bat abesti, eta
1: luzean
0: egon ziren...
1: Badira, beste instituzio bat niretzako.
0: Bai, kriston lana egin zuten, prestatzeko alako kontzertu.
1: Bai, igartzen diren saioak.
0: Bai.
1: Eta gero amaitzeko izan genuen iran Jaize Collective, eta gaina jarri zuten Santiagoko ambientea, bueno, topera. Eta... Bueno, holan gaude batzuk gaur, ez? Igual begi bat itxiagoa bestea baino, baina...
0: Bai, ona izan gara lehenengoa gu, etorri garena, gero etorri da antolakuntza aldetik lehenengo pertsona, aurdun zegoen.
1: Claro.
0: Hori izan da lehenengoa etortzea.
1: Eskerrak iratiri emendik musu bat.
0: Osea, gara zu etortzea lehenengoa, claro. Ajeaz duen bakarra, igual izango zara.
1: Bai, niko lehenik kafea erdizka.
0: Eta tira, gero baita ere... Zosketa, izango da?
1: Holanda, orduietan esango nuke, bueno, gero eukiko dugu hemen islaria eta berak esango dugu gutxi gora berazelan joango diren ordutegiak eta noiz aurkeztu eta, baina ordubietan esango nuke aurkeztu beharko direla gastronomikoko arrozak, paellak edo nadalakoak, eta ondoren dastaketa prozesuen erdian, Zosketa ospatuko da. Boletoak saldu ditugu eta...
0: Salduta daude guztiak.
1: Esango nuke baietz, baina agian txosnaran norbaitek boletorik nahi izango balu, txosna horbilduko balitz, agian uste tako bat edo bik geratzen direla. Orduan, bueno, azken ordukoa...
0: Osea, que orain dik badago aukera.
1: Bai, badago.
0: Zenbat pertsonetako tike saldu direa, claro, kontuela hartuta aurrekoetan Plaza Barrian egiten zenez, jende gehiago igual sartzen zen, ez dakit aurten nola lortu zuen moldatzea hori edo
1: ba, azken
0: momentuko kontua igual izan da.
1: Bai, bueno, eske ja salduta zegoen guztia azken orduko aldaketa egin zigutenerako udaletik. Beraz, Plaza Berrian sartzen ginen guztiak, sartu beharko gara.
0: Zejatorrak.
1: Sartu beharko gara, ez dakit nola, ala nola, baina sartu beharko gara. Orduan, aurreikusita dago gastronomikoan 300 pertsona biltzea, oso askarian 300 pertsona biltza eta gastronomikoan 350 pertsonak izena eman dute. Denon bagatoz, hoiek izango gara, hemen sartu beharko garen guztiak, beraz, bueno. Aurton, bueno, beste urte batez berriro ere topera eta eskerrik asko berriro auzokideo narreragatik.
0: Auzo komertzioek ba, emandako, ez, produktuekin edo sariekin
1: bai,
0: zosketatuko da.
1: Bai.
0: Gehien bat, fijatu gara pizka bat hor egitarauan eta hor agertzen dira, dira, pues, komertzio bertokoak, ez? Frankiziek ez dute normalean asko kolaboratzen honetan.
1: Ez, ez ditugu asko bilatzen ere, esan behar dut, auzotik eta auzorako egiten diren gauzen aldeko jai batzordea garela, beraz, bueno, ez dute lekurik guretzako gure auzoan, eta gustatzen zaigu sustatzea, eta goraipatzea auzotarrontzako lan egiten duten komertzioak, eta alan jasotzen dugu, beraz, zosketa, bai zosketan, ba, sarietarako ematen duten laguntza eta sariekin, baina baita, adibidez, auzo baskariko produktu guztiak, Herriberako merkatuak ematen dizkigu, eta oso eskertuta urtero lez, haien primerako produktuekin bazkaldu ahal izategatik.
0: Mm-hmm. Bueno, ez dakiz edizioan ere omenduak izan ziren...
1: Bai, bendejerak. Mm-hmm. Izan ziren, esango nuke, 2002ko, ez dakit, memoria txarra dukat, baina bendejera komendu genituen sarra merri sariarekin.
0: Pues ez dakit, ane, ja, ber zer falta zaigu arratsaldean eta bihar amaiera emateko jaiari.
1: Ba, esan bezala gastronomikoak aurrera darrai, eta bazkal ostean eta gastronomikoak behin amaituta, behin denak tripa bete-bete eta daukagunan, etorriko da Ganita Kamuts, dira kontzertua izango dugu hemen, Santiagon. Horren ostean izango nuk, a ber, parkatu. Egitarau apur bat astuta daukat, buruz, ez dakit.
0: A ber, badaukat hemen.
1: Bai, mesedes.
0: Laguntza.
1: Ganita Kamuts eta gero, sortziretan, bueno, ba, gogoratu zazpiretatik.
0: Altxaporro erromerian.
1: Hori da, zazpiretatik sortziretara gogoratu izilune daukagula. Egunero bezala, udalak eskatu digu parrokoaren insistentziagatik isiltasuna eduki beharko dugula zazpiretatik sortziretara, baina sortziretan puntu-puntuan, zazpiter dena ez bada, altxaporro erromeria izango dugu. Eta bukatzeko, DJ Ruiza jarriko du berriro ambientea.
0: Mentxe Santiago plazan.
1: Bai, gaur dena Santiago plazan.
0: Vale, pues igandea falta zaigu.
1: Bihar nahi duena goizetik goiz baditu 12etan Herrikirolak bermutan.
0: Segundo txuletarekin,
1: orduak falta zaizkit, Orain dela asko itxe genuen egitara, ba. Gero, ja behin kafe hartuta 12etan Herrikiroletin, ordu bat aterdietan berakatz kantu potea egongo da, auzoko kaleetan. Eta ja arratsaldeko lehen orduan izango dugu zelaierre feminista. Hemen ere leku aldaketa bat eduki dugu. Normalean Plaza Berrian jartzen dugu espazio feminista hori, espazio publikoa hartzeko asmoarekin, baina bueno, esan bezala udalak jarri dituen baldintzak direla medio, ba leku aldaketa egongo da eta Iturribideko, bueno, horre kantxetan egingo da zelaierrea, horre kolumpion ondoan dauden kirol zelaia. Eta maitzeko, ja apoteosikoa. Arratzaldeko seietatik aurrera, ja, Alarma Morea etorriko da. Eta emango digu gure azken kontzertua jartzeko, ja, ginda gure, sarran berri 2006ko jaiei.
0: Gorenean amaitzeko.
1: Bai, aia, saietuko gara.
0: Ederki, pues, bueno, ez pentsa hemen hain erraz joango zarenik. Askotan pues pizka bat dinamizatzeko irratsaioa eta jaieroan gaudenez pues prestatzen dugu ezagik zerbait kasu honetan lehiaketatxo bat prestatu dugu ekarri du txinatarrean timbre bat eta nola horrela vale. Eta aprobetxatuz pues hemen egitarauan atxekaldean badaudela txikientzako pues hainbat jolas eta badago gurutze grama bat eta galdera pilotan pues ya está. Listo, erabiliko ditut hemengo galderak.
2: Oso ondo.
0: Eta eingo dugu pues lehiaketatxo bat. Orduan ja badago hemen gure urrengo elkarrizketatua. Arregi, orduan.
2: Bai,
0: Arregi. Adaskaren partetik eta bueno, gero eingo dugu orain hainbat galdera, irabazlea libre joango da, eta pues, galtzen duenak aukeran izango du, edo irrintzi bat bota, edo abesti bat, bilbaina badago, eta edo txiste bat.
2: Vale.
0: Vale, o aukeran. Gutxienez ematen dizuet aukeran bakoitza bere gaitasunak aztertu eta ber se zertan, vale? Orduan, pues poz galdera ingo ditu.
2: Vale.
0: Lehenengoak txirina ikutzean jotzean, pues botako berantzuna ez bada zuzena, pasatzen da txanda horrengoari eta ez bada da pues ezer. Ez dago komodinarik.
1: Eta publikoaren komodina ez ebez. Deia edo dana lakoa.
0: Es que daude oso lanpeturik hemen
2: tundoetan.
0: Venga, pues hasiko gara, a ver, lehenengo galdera. Igual, abantaia daukazuz, ez egon zare duenez jai batxordean, igual claro. Ezagutzen dituzu ya.
1: Ez pentsa. Gaur natora burba, bueno, ordu bajotan.
0: A ver, guazen bat. Asi eran aldezarrean hiru kale baino ez ziren. Goien kale, arte kale eta... A ver, arregi uste dut, nire laskarrago.
2: Dendari kale.
0: Oso ondo, oso ondo.
1: Ez dut nahi rintzia bota mesedez.
0: Arregi puntu bat. Bigarren galdera, guazen ba. Zer kaletan dago almacén de coloniales y bacalao Gregorio Martín? Oso ondoan, a ver.
1: Ai, ama. Bizitza guztia alde zarren eta beti, o sea, puntu berdinean,
0: pues,
1: eh?
0: Pues chivatazo da egon da, ez duzu entzun, baina
2: entzun. Mira gozain, rebotan ez zain,
1: eh?
0: Igual jarri behar gogo benuke denbora, ere?
1: Artekale?
0: Oso ondo! Berdinketa! A ver, 1602an Bilbo izendatu zuten hiriburua, Bizkaiko hiriburua. Baina zein zen lehenago, hori baino lehenago zein zen hiriburua? Arregi?
2: Balmaseda?
0: Ez! Txanda pasa?
1: Bermeo zen.
0: Ondo! Ah! Historian oso ondo. Beste bat hau ez dago hemen,
2: ez da,
0: improvisazioa. Ez daukazu abantailarik. Karkaba bak ez diren,
2: bai.
0: Hori eraikinen agerteko pasillo txoak. Zenba daude alde zarrean?
1: Buah.
2: Amaika.
0: Ez, gehiago.
2: Berroketa mazazpe.
0: Amasei.
1: Ai.
0: Venga, pues egingo du desempate, ¿vale?
2: Txarra garen.
0: Hau da balio duena, eh? Ah, ez, eh? Anir baditu bi.
1: Bueno,
0: venga, empatatzeko azkenengo aukera.
1: Julenek irrin dira.
0: Zein da kalerik zaharrena?
2: Goien kale?
0: Ez.
1: Dendari kale?
0: Ah, barkatu zein izan duzu?
2: Goien kale.
0: Ah, bai, barkatu, somera, somera, goien
2: kale. Somera, bai, bai.
0: Oso, no, berdinketa, orain bai, azkena. Nola zuen izena Mozart euskalduna deiturikoa?
1: Ah. Buah. Venga, irukoa, eh? Juan Crisóstomo de Arriaga.
0: Bai! Libre, Ane! Azkatasuna lortu duzu.
1: Irrintzea gauean.
0: Artu gozatu kafea. Eta tira gozatu jaia, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Etortzagatik. Eta, arregi, pues, igual pentsatu zer egin nahi duzun, edo... Txiste, abesti, edo irrintzi? Emango dizugu pizka denbora pentsatzeko?
2: Bai, pentsatuko txiste bat, a ber.
0: Musika pizka bat.

0: Venga, pues aurrera goaz, urrengo gonbidatua. Arregi, ya ezagutzen duzue, oso ondo.
1: Egunon.
0: Iaki de gogorra eta aparta. Eta adazkaren partetik esan dugun bezala etorri da, auzoa bizigarri egiten duen beste espazio bat, duda barik. Eta gainera, 10 urte bete dituzte aurten, beraz, zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Eta kontatu zu pizkat, ba, tabernaz aparte, zer da adazkan eta nola sortu zen proiektua?
1: Ba, begira, adazka sortzen da, ondo esan duzuen bezala, duela 10 urte. Ikusita, bueno, ba, herriko tabernen auziarekin, eta bueno, aldezarra ere bizitzen ari zen gentrifikazioaren arira, eta ba, ikusi genuen beharra espazioak irabazteko, ba, eta ez taberna soil bat izateko, baizik eta taberna bat baino gehiago izatea, ezta? Zer esan nahi du taberna bat baino gehiago? Ba, papelean erreza da, esaten, baina gero praktikan batzutan zaila izaten da, ezta? Ba, pixka bat auzoarentzat biltoki izango dena, gauzak antolatzeko, bueno, auzokideak eroso sentituko diren gune bat, ezkertiarra, euskalduna, feminista, eta horretaz aparte, ba, bueno, kultur eskaintza txiki bat edo bideratuko zuena. Eta horretan sortu zen proiektua, gero, ba, bueno, hainbat gabezi ditugu denok bezala, baina, bueno, esan dezakegu 10 urte eta gero, ba, bueno, valorazio positiboa egiten dugula.
0: 10 urte eta gero, a ber, zer egin duzue? Oso ondo, super ondo, eta zero betu daiteke.
1: Ba, begira, hasi ginen topera, bertsozaioak egiten genituen, kontzertuak, ba, geneukan aurrentzako liburutegi bat, txoko bat, baina, gero, azaroan, ba, bira kulturespazioa zabaldu zuten.
0: Kompetentzia...
1: kompetentzia, baina hartu genuen post-postik, zezan genuen bira bai da espazio bat, ba, bueno, ematen duena... Ba, toki bezala guk sortu nahi genuena egiteko, ezta? Eta hainbat bilera haiekin, bertxorronda sortu genuen haiekin, auzoko jaietan ere, ba, bueno, hainbat ekintza egiten genituen haiekin, eta erabaki genuen, ba, bueno, indarrak zentratzea biran, eta gure gabeziak, ba, bete zituen birak, orduan pospozi geratu ginen, eta ja, pues, bueno, urte urren txikiak, antolatu izan ditugu, edo monologoak, edo DJak, antzerki txikiak, baina, bueno, gauza xumeak.
0: Zerako izkan bila daukagoen ja plazan, eh? Dago ja autopera eta zuzenean egitea, pues baditu arazo hauek, baina ederra da aldi berean. Pues arregi, baita ere komentatu nahi nizun, diseinuaren aldetik hora dazkan baduzu, Xabi Etxebarrietaren irudia, eta hori da pizka bat, ez dakit, askaren, ez dakit, irudi oso esanguratsu bat, ez? Zergatik aukeratu zenuten irudi hori eta bueno, pues ez dakit, ze lotura topatzen zuen auzoa eta pertsona horren artean.
1: Bai, ba bueno, hasieratik uste genuen egon behar zela errotuta auzoari eta ba bueno, pizka bat uztartu nahian zaharra eta berria eta bueno, ba Xabiren irudia eta Xabiren figura lotu genuen, ba, bueno, dantza egiten bezala, eta pixka bat, ba, bueno, jakinda nondik gatorren, edo aldezarra, edo, bueno, ezker independentismoaren ibilbideari pixka bat gino bat eginda, ba, bueno, horrekin lotura egin zen, ba, pixka bat gaurkotuz, ez da, Xabi Etxebarrieta, ba, bueno, oso famatua da, eta horrekin jolas egiten.
0: Aha. Bueno, zenbat pertsona zailtzate hor adazkan?
1: Ba, joe, hasi ginen gutxi, langileak izango ginen 6 edo, eta gaur egun, ba, esan dezakegu iaia bikoiztu, hirukoiztu egin dugula, ezta? Ematen dio lana, ba, dozena bat eta erdi laguneri gutxi gora bera, Bilboko jaietan, eta adibidez, ba, bueno, 20 pertsonatik gora, bai, barran, sukaldean, zerbitzari, garbitzaie, eta gero beste asanblada moduko bat sortu zen, ba, bueno, kultur espazioari buelta bat emango ziona, ba, argazki erakusketak, eta horrelako gauzak antolatzen, ba, militanteki eta bolondrezki, eta hor beste, ba, bueno, beste iruzpalau edo egongo gara.
0: Pues esan bezala aurten urte muga ospatzen ari dira adazkan, zorionak eman nahi diegu Eta, pues ez dakit, zerbait gehitu nahi ez baduzu, ja, urrengo elkarrizketatuari, egingo diegu harrera, eta beste lehiaketatxo bat...
1: Beste lehiaketa bat, ondo.
0: Egingo dugu, azetuko kidea da bera, Peio, ez da?
1: Mario.
0: Ah, Mario, vale, Mario. Pues Mario, ez dakite lehen ikusi duzuna, ala ez, baina, bueno, lehiaketatxo bat egiten dugu, zuen artean. Arre, galdu du lehen, eta ez, galtzen baduzu, oza, irabazten baduzu askatasuna, daukazu, baina bestela aukeratu behar duzu, edo irrintxi bat bota, edo kanta bat, edo txiste bat. Ez dakit, igual zu galtzen baduzu, pues irrintxi bat bota duzu, bi haotxekin olan batera. Baina, bueno, momentuz ez gara horreatuko, ze igual oso kultura handiko pertsona izateko aurpegia daukazu. Mario eta kusiko. Venga, orduan. Hasiko gara galderekin.
2: Bai.
0: Azkarra izan behar zera, bai. Txe, jotxe duzu txirriña eta lehenengoak botatzen du erantzuna bestela, txanda pasa.
2: Vale.
0: A ber, guazen ba. Nori izan zen lehen pertsona omendua jaietan? Arregi?
1: Antonio Txiribogakoa, uste dut?
0: Oso, no! Buah, ya fuerte, claro, es que ya he cuchido un olakoa den.
1: Entrenatu da, entrenatu.
0: Ziurraski, papera, ya, nire paperean ya bota du begi bat, eta... Venga, bigarrena. Kale honetan, tu cabeza va a estallar.
2: Barren kale.
0: Bueno, es hacer, eh? beste bat, a ver, edizio hau kontuan hartuta zenbat aldiz ospatu dira zaharrean berri jaia?
2: Ai.
1: Zazpi.
0: Oso zaharregi, a ver, erreza. Nola deitzen da Mujika Eskolako guraso elkartoa, elkartea? Arregi.
1: Makuma.
0: Toma! Pues nik uste dut, ja, argi da hola. Eta esan bezala, nahi bauzue, nire ustez konponbide ona da, ez da? Bi haotzetan, irrintxi bat, arregi eta emaren partetik, nahi duzuenean, mikrofona zuena da.
1: Iruron artean, igual, egingo dugu.
0: Venga, iruron artean,
2: a ver, a ver.
1: Venga, hola, iruron artean.
0: Nik ez da, nik omenitza idan, que horrentik falta zaite irratxa joa, eta baina, bueno, venga.
1: Bat,
0: bi,
1: eta iru.
0: Ai, ai, ai!

0: Venga, pues aurrera, aurrera, guaz. Eten ez dadila jaia, eten ez dadila irratxa joa, laro eta mazazpi irrati libreak ematen du irratxa hau, zuzenean Santiago Plazatik, girotik, giroaren bihotzetik, hemendik pasatzen dira musikariak, kilikiak errespetatu gaituzte. Eta hemen ere plazan bertan pues badaude azetuko kideak, azetu Mario ja lehiakidea izan dugu, eta azete elkarbizitzako sindikatuak bultzatutako auzo ekimena da, azetu, elikagai bilketak antolatzen dituena, hain zuzen ere. Bueno, Mario, kaixo?
1: Kaixo, guno.
0: A ber, gaur adibidez, bueno, hasi baino lehen, a ber, zuek ere, zorionak, eta?
1: Ah, bai, bai, eskerrik asko.
0: Baita ere, azeteke bete ditu, amar.
1: Sei urte, sei urte.
0: Ah, sei urte,
1: sei urte, bai. Ederki. Ez da gutxi, baina ez dira amar.
0: Oain dela gutxi izan zen ospakizuna, bai, ez da, pasaden astean edo?
1: Hori da, pasaden astean ospatu genuen, bai.
0: Uh-huh. Eta gaur adibidez, pues, bilketa ari zarete egiten, zer moduz doa?
1: Bueno, ondo, hasi berri gara, eta bai, pozik gaude hemen... Hemen Santiago Plazan, Herri Baskarian bilketa bat egiten, eta baita ere auzoko supermerkatu guztietan, daukagu, bo, akideak hor daude txanda egiten, goizan zehar egon goara. Eta bai, saiatzen gara beti jaietan ba, garrantzia ematen, eta, bueno, ba, elikagaiak biltzeko, baina baita ere gure diskurtsoa zabaltzeko, eta ba, mezua kalean mai gaineratzeko, ez?
0: Gu bezala, ez da?
1: Hori da,
0: hemen,
1: pues... hori da.
0: Pues hainbeste jende dagoen tokietan egotea pues baita ere komeni da eta bai. Eta polita da gainera, ezta. Zer egiten duzu gero elikagaiekin? Nola banatzen da hori guztia?
1: Bai, ba bueno, herribiltegiak badauka etxebizitza sindikatuak duen ikuspegi berdina, hau da klase elkartasunaren bidez eta bai, klase elkartasunaren bidez antolatzen gara, asamblada baten bidez, eta orduan gu ez gara ONG bat, gu ez gara banko de alimentos bat, orduan hor dauden kideak antolatuta, ba, lan militantea egiten dute, eta gero ba, zazkiak banatzen dira, ba, hilabetean bi aldiz egiten dugu, eta hori, basicamente perspektiba horrekin, ez? Autodefentsa eta klase elkartasuna...
0: Hori da, igual batez ere ezberditzen zaituzte dena,
1: hori da,
0: ezta?
1: Hori da,
0: ONG batez zaretela esan duzu, zakit, zertan gehiago, igual...
1: Bai, eta bueno, gu daukagu diskurtso antikapitalista...
0: ONG-ak edo Caritas bezalako... pues, erakundetatik zer bereizten zaituzten.
1: Bai, ba hori, gu saiatzen gara, bai, hau da super saia eta hau da kriston erronka beti, ez? Baina gu saiatzen gara asistenzialismotik ba, urruntzen eta gauzak egiten beste perspektiba batetik, eta ba, alde batetik oso importantea da, ba, behar materialak asetzea, baina beste aldetik uste dugu nola egiten ditugun gauzak oso garrantzitsua dela eta uste dugu dela bide bat ba antolakuntza politikoa zabaltzeko eta antolatuta ez dauden langile klaseko geruza batzuk, hau da migranteak eta bar, ba antolatzeko eragile politiko batean eta uste dugu hori, bueno, uste dugu ez argi daukagu hori dela pata fundamental bat gure proiektua.
0: Mm-hmm. Pues Mario, ongi joan joango do ongi joan dadila gaurko bilketa, hementxe pues justo Elisa parean, ez Katalanen parean zaudete mailarekin. Ez duzu egingo paella, aprobetxatzen hemen zaudetela.
1: Beste
0: txanda bat egingo
1: dugu. Bai.
0: Oso ondo.
1: Gaude denok hemen gauzak egiten.
0: Pues pres bazaudete, hemen badago ere ja gure urrengo gomidatua eta azkena, gainera, Eritzera, Eritz, eta ja ikusi duzu gainera aurrekoan zelan funtzionatzen den, ezta? Lehiaketa.
1: Bai.
0: Orduan, pues ekingo diogu galdeketari. A ver. Hau ere uste dut erresa dela, a ver zelan. 2021 urtetik obratan dagoen museoa.
1: Euskal Museoa.
0: Oso ondo! Puntito bat Mariorentzat. Eta hurrengo galdera. Eskontza jantzien denda izatetik Bilboko erreferente feminista izatera pasatu da. Hau da, Marion Prime, Marion Prime.
1: Eta horrein gaizki izango dute, eh? La Zintzorga.
0: Bai, jakina! Eriz, naiz eta hor ikusten, oraindik berotu gabe zeri da, berotu gabe.
2: Hotz harrapatu nahi.
0: Hotz, bai. A ber, beste bat, venga, Eriz, ja, gutxi gatzen dira, baten bat, eraman behar duzu etxera. Bilboko Esperanto taldeak kale honetan dauka egoitza.
1: Ah, bai.
0: Ios!
1: Barrenkale barrera.
0: Toma ya, bieta bat. Uy, egon daiteke empate eta ya galderak ari zaizkira gortzen gainera, igual empate amaituko du. A ver, izan daiteke azkena. Zenbat urte bete ditu zazpikatu gaztetxeak aurten?
2: Amazazpi.
0: Ioi! Oso, oso gertu. A ver, Mario.
1: Amalau.
0: ¡Es! ¡Emeretzi! Pues… Se has picado tu...

0: Bueno, pues bai, bai, hemen denetari gertatzen ari da plaza honetan. Eskontza bat eta guzti daukagu hemen, zuzenean. Zuzenean egiteak baditugu gauza ederra, bai. Daukagu ja urrengo gonbidatua eta azkena, esan dugun bezala. Eritz, plataforma hotel gehiagaurik ez, plataformatik etorri zaigu. Kaixo Eritz.
1: Kaixo egunon.
0: Herri dinamika hau sortu zen, Errondakaleko Hijas de la Cruz ikastetxearen eraikinean, ba, hotela, izkutuko hotela egin nahi zutela, salatzeko, ezta?
1: Bai, hor dagoen ikastetxe horretan, utzik dagoena orain, ez du funtzionatzen, hor badago proiektu bat ikaslentzako goitza bat egiteko, baino udaletxeak atara duen araudi berriarekin goitza hauek bilakatu daitezke 1960ean hoteletan. Beraz, oratzean dagoen eskutuko proiektua ez da ikaslentzako egoitza bat, baizik eta hotel bat. Mm-hmm.
0: Zertan dago orain auzia,
1: baur birkalifikazioa
0: eta lege aldetik pixka bat azaldu zer egin daiteke zerrez eta zer egoeran dauden.
1: Momentu honetan aurkeztu zen proiektu bat, gainera Madriletik datorren funts putre batek eramaten du aurrera proiektu hau, Bilbo mailan baditu beste bi egoitza gehiago, bat orain Miribillan eraikitzen ari direna. Eta lehenengo eta behin egin behar dutena da edifizioaren erabilera birkalifikatu. Orduan aurkeztu zen
0: udaletxeak egin behar du.
1: Udaletxeak egin behar du. Orduan elegite batzuk jarri dizkiogu, bai hotel gehiago ez eta auzo elkarteek, sindikatuek eta beste eragile batzuk eta elegite horiek ia nora edo non bukatzen duten horren zain gaude. Momentuz ez daukagu inolako informaziorik, badirudi proiektua geldirik dagoela. Baino badakigu jakin badakigu proiektua aurrera atera nahi dutela.
0: Egin aldira hotel gehiago aldezarrean orain?
1: Momentuz hor badago utzune bat ze apo aldatu egin behar da. Orain dela bi urte pisu turistikoaren inguruan udaletzeak onartu zuen aporen aldaketa bat eta hor sartu zuten ikaslentzako egoitzen paradigma berri hau. Berez alde zaharrean baditugu 29 hotel, honek suposatzen du 7200 auzokide garen auzo baten ia 3300 ohe bideratuta dauzela turismora. Berez ezin dira hotel gehiago zabaldu, baino olako figura bat topatu dute ikasleen egoitzekin, ez da bakarra Bilbo mailan gertatzen ari dira eta gero eta gehiago zabaltzen ari dira, baino legeak hor utzune bat dauka.
0: Bai, lehen azeteko kideak zoriondu ditugu, haien urte mugagatik. Eta, claro, azete bezalako elkarte bat, lehen ez zegoen, ez igual ezen behar. Eta, claro, bilakatu da oso arazo handia turismoa, ezta, auzo honetan.
1: Azkenean hor zalantzan jartzen dena beti ezaten digute turismofobia edo daukagun edo guk ez dugun bidaiatzen edo ez eta gu beti botatzen dugu berei daukatena auzokide fobia dela, ez gu turismofobia. Eta egia da, bueno, hiri honek hartu duen eredua turismoari dana bideratu ez da jasangarria eta horregaitik planteatzen dena da hotel gehiago ez zabaltzea, ez bakarrik auzo honetan, baizik eta Bilbo mailan, eta turismoaren desazkunderako pausuak aztea. Ez
0: gaur bertan ikusten ari gara, ezta?
1: Bai. Eta hemen, gero...
0: Iai hautsi behar izan dugu pasabide bat turisten dakoz. Hotel horiek gehienak gainera oso denbora gutxitan...

0: egin dira azken urte hauetan, ezta?
1: Osea, bai.
0: Gauza izan da exponentzialki.
1: Bai, eta gero eta gehiago proiektu asko daude mai gainean eta badakigu, ba ez dakit, kanpo bolantinean hor dauzen bi eraikin hotelak bihurtuko direla, orain Mazarreno de Gonda auzi bat bait ere bizilagunekin, ze bueno, edifizio bat bilakatuko dute hotela edo apartamentu turistikoak edo bai. Eta pilo bat ditugu. Eta gero eta gehiago azten hasi da eta hori da eta udaletzeak daukan intentzio hori.
0: Claro, eta txarrena da, hori esan nahi nuen, hori administrazioetatik ez du ematen mugak jarri nahi dituztela, kontrakoa agian, ez dakite okerrena binua, baina hori dirudi, ez?
1: Bai, beraientzat turismoa beste ekonomia arlotan mugitzen den beste sistema berdintzua da, eta besteak bezala turismoa hazi egin behar du urtero, eta hortan jartze dituzte intentzio guztiak eta indar guztiak. Eta ez dute gelditzeko asmorik inolaz ere. Eta alde zaharrean, ba hori gertatzen zaigu, hemen daukagun presio turistikoa ia 150ra heltzen dela, eta normalean onartuta dagoen Europa mailan karga turistiko edo presio turistiko hori 110ean geratzen da. Eta hemen 150ean gabiltz. Duan, hau jasan ezina da, auzo baterako, eta azken finean galtzen dena da, auzoak daukan identitati, nortasun, eta bueno, kultura hori galduz doa. Eta ikusten da kaleetan, zeuk esan duzun moduan, dana bai. Turistaz beteta dagoela.
0: Eta hain zuzen ere, zaharrean berri sortu zen, horregatik, eta horregatik ere ondo pasatzeko, baina baita ere, gure identitatea zaintzeko, ez da?
1: Bai, eta gure esparruak ere, ba, bueno, agerian usteko, eta
0: gu baita ere... Eta berreskuratzeko, askotan.
1: Eta lekuak berreskuratzeko, espazio publikoak berreskuratzeko, eta ez usteko dana, bai, bueno, interes pribatuen eskuetan, eta hori badakigu zeintzuk diran, eta nola funtzionatzen duten, eta, bueno, auzoetatik egin behar duguna da, ba, kalea berreskuratu, eta horregaitik gaur egiten den olako jai bat oso garrantzitsua da ikusteko, eta agerian usteko auzo bat garela eta bizirik gaudela. Mm-hmm.
0: Pues Eritz, ez dakiz erbagi gehiago gehitu nahi duzun?
1: Ez, bueno, jarraituko dugula mobilizazioekin, jendea batu dadila, eta bueno, hor jarraituko dugula proiektu hau eteteko, eta ez bakarrik hau, ez baizik eta turismoa, pixka bat, turismo eredu hori kolokan jartzeko eta geldiarazteko.
0: Erki, ba, eskerrik asko,
1: esker,
0: gurean egoteagatik, eta ondo pasa.
1: Berdi, mila esker.
0: Aio.

Zazpi kaleak Bilboko aldezarrean, zazpi herrialdeak Euskal Herrian, zazpi egun asteak, eta gaur jaieguna da gure auzoan. Duela zazpi urte jaio ziren zaharrean berri jaiak, eta zazpi bizitza dituzte katuek, eta zazpi dira bekatu kapitalak, eta laro geita ma zazpi irratiaren zaio berezia entzuten ari zara, zuzenean zazpi kaletatik, auzoaren ahotsa zabaltzeko.

bat eta erdi gutxi gora bera zuekin egongo gara Santiago Plazatik, zuzenean emititzen eta hemengo giroa entzulei helarazten eta jaiarekin bat eginez. Oaintze bertan heltzen zaizkigu ba, paella ontzietatik lurrinak, eta montajea aurrera doa, beteta dago plaza, ja ordu honetan, eta tira, gutxi diguten lekutxo honetatik, ba, saiatuko gara, ahalik eta oberen helarazten hemengo giroa, zaharrean berri jaietatik.

0: Bueno, eta astera goaz, gure lehenengo gonbidatuarekin, ohikoa den bezala, ba, jai batzordeko kide bat hurbildu zaigu. Pixka bat aurtengo edizioaren ba, berezitasunak jakiteko. Oso ondo egin digute harrera, beti bezala. Eta, bueno, ba, haiei esker, ospakizuna egiten da. Hemen nire ondoan Ane dago, kaixo Ane, a ber, probatu mikrofona.
1: Egunon.
0: Ondo?
1: Bai, entzuten da.
0: Bia. Yeah.
1: A ber,
0: bai, listo, orain bai, ez?
1: Estela igual bestean.
0: A ber, probatuko dugu bestearekin.
1: A ber, bestearekin, honekin igual hobeto. Bai, egunon. Bai.
0: Listo?
1: Bai, bai,
0: a ber, listo. Venga. Bueno, Ane, pues hau guztiaren atzean lan izugarria dago eta eskertu nahi dizuegu. Eta, bueno, gainera ez da lan bakarra, ez da, jai, data honetan ospatzen dena. Ze, bueno, jaiaz gain beste ospakizunak ere antolatzen dituzue urtean zehar.
1: Bai, hala da. Jai batzordetik helburetako bat zen auzoan presentzia izatea eta bakarrik Zarranberri jaien inguruan egiten diren ospakizunetatik ba haratago joatea, ez? Orduan, bueno, ba urtean zehar lortu dugu krosa purua finkatzea, ez? Jaio zen udala jarri zegoen izun hartatik, baina bueno, ja badirudi geratzeko etorri den ekimen bat dela. Eta gero, bueno, besteak beste, badaukagu Olentzero eta Mari Domingire bai berreskuratu ditugu, eta auzoan, ba, auzokideontzako gertakari ekimen edo aktibitateak egitea, beti ospakizunetik eta auzotik, ba, hori izan da helburua, eta uste dut, bueno, lortu bidean gabiltzela.
0: Mm-hmm. Bueno, baita ere, aurten korrika.
1: Bai, korrika ja bigarren aldia da. Korrika, bueno, gu jaio ginenetik edo Zarranberri sortu zenetik korrika pasa dela auzotik eta bueno, aprobetxatzen dugu, ez? Bai, euskaren alde eta auzotik egiten diren gauzak, ba auzoak ere bezarkatu ditzan, parkatu, kanpotik egiten diren gauzak, ba auzoak bezarkatu ditzan eta korrika da adibiderik honena.
0: Mhm. Ja, zazpigarren edizioa.
1: Bai, holanda,
0: eukera nuen... Ikaragarria, ze askar bat zen denemora.
1: Egia esan.
0: Komentatzen ari ginen, lehen, joa, ba, hainbeste irratxa egin ditugu, ja, ez nituen gogoratzen.
1: Nik, arrara izan zen hor erdian euki genuen edizio bat, egin genuen Zarranberri eguna edo antzekoa pandemia garaian, hor izan genuen nolako paroi antzeko bat, ez genuen nahi izan guztiz ezagertu, baina... Bueno,
0: hasi zen, pandemia baino bi urte lehenago.
1: Hori da, bai, 2018an, oker espanago.
0: Aha.
1: Mama sortzean, ez? Ez dakit, kalgula ja faiatzen edate, baina, bueno. Eta bai, bueno, bagoaz aurrera, ez dakit. Euki ditugu zailtasunak, euki ditugu estopoak, baina eta guzti ere, bueno. Hemen jarraitzen dugu eta pozik beti. Hauzoaken hauzan dugun, bueno, arreraekin, eta, gara, guk antolatu bai, eta lane bai, baina hauzo gabe, eta hauzokide gabe, hau ez litzateke etxe izan, orduan, bueno, eskerrak zuei ere bai.
0: Mm-hmm. Eta urtengo jaietan auzoko kultur espazioa komendu nahi izan dituzue. Zergatik aukeratu duzue hau?
1: Ba, bueno, NASA eta espazioa eta diru inbertsioak hildo hortatik dauden, bueno, sobogan dagoen gai bat izanik. Lehenik eta behin hartu genuen espazioen gai hori eta gero beste alde batetik bira bezalako kultur espazioa edo tokia eukita usoan, ba, bueno, erabaki genuen 10. urte urrenak merezi zuela Zarranberri saria. Beraz, bueno, hortik tiraka, esan genuen, bueno, ba, auzoan ditugun kultur espazioak haiek ere badakigu oztopoak eta zailtasunak dituztela. Hortaz, bueno, haien kultur espazio guzti horiei Zarranberri elikatzen dutenak ere bai, ba, omenaldi txikitxoa alde izan dugun einean.
0: Pena bat izan da, zin zuten ziurtatu hemen egotea, elkarrizketa bat egiteko, zuzenean birarekin, baina, bueno, igual zu kontatu aldi guzu pixka bat, ez, zailtasunak izan dituzte, aurten, halako espazioak zaintzeko beharra dagoela azpimarratu nahi izan duzue, gainera, ez?
1: Bai, erakunde, edo, bueno, bai, beti daude zailtasunak, diru zailtasunak, diru laguntzak kendu dizkiete, eta gero, bueno, badakigu ez kulturre guneek inoiz ez dute olako sustapen berezirik kulturgune batzuek, batez ere auzotik egiten direnak eta birak, bueno, nahiko zailtasunak izan ditu, eta nahiz eta izan euskaraz gehien programatu duen kultur ekimen gehien sortu dituen kultur espazioa, bueno, badakigu ez, zelako baloreak eta zelako ekintzak egiten dituen birak, eta ala eta guzti ere...
0: Lan ikaragarria.
1: Kristona, baina kristona. Eta gainera, bai. Inoiz ez, oza, hori, babeti zailtasunen gainetik.
0: Pillo bat, kontzertua...
1: Bertso saioak, eta gero...
0: Bai, zer ikusia duen edozein.
1: Ekimenak, bai, bai.
0: Badaki hor dagoela espazioa.
1: Bai.
0: Gero, baita ere, espazio asko, pues, kinkalarrian daudela esan dugu. Batez ere, pues, igual, alokairuen presioen gorakadari esker eta espekulazioari esker ere, bai, ezta?
1: Bai,
0: hori da, ara... Beste arazo bat, ez, auzo honetan, zoritxarrez.
1: Bai, ez, kultura espazioetan ez bakarrik, auzokideo zuzenean zeharkatzen gaituen arazo bat da, ez, bueno, oso presente dugu, hemen ikusi dezakegu gure bai, zer den, bueno, turistifikazioa eta bestelako gertakariei esker, alokairuak gora da doaz, auzoan bizitzea gero eta zailagoa da, eta auzoan, lokal bat egukitzea, kultur espazio bat sortzea, bilgune bat edo auzokideon topagune bat eratzea, gero eta zailagoa da momentu honetan, orduan, bueno, hortik ere bai sortu zen gure espazio, kultur espazioi omenaldi hau, ez? Bueno, jake gutxi garen eta hemen mantentzen garen, guazen gure artean behintzat ospatzera.
0: Bai, gero... Beste arazoengatik galtzen dira espazioak, adibidez, Esperantza pilotalekua edo hemen daukagun Santiagoko portikoa, ere?
1: Bai, bai.
0: Nik gogoan dut oraindik zabali zegoenean, eta ez dakit ze momentuan erabakitu zuten istea, auzokideok hainbeste behar dugun toki bat, bai? Izan da.
1: Bai, hori guztiz, ez? Badaude bueno, gure zailtasunen oztopen gainetik, badaude gero, ba, udalak kasu honetan, jartzen dizkigun, ba, oztopoak, eta, ezuk esan bezala, aurreko iaz esperantzako frontoiari, bueno, kino bat edo nahi izan genion egin, esperantza galdu barik lelopean, eta, bueno, aurton kulturguneak hartu ditugu hildotzat, baina, bueno, gure portikoa beti daukagu hor presente, nik eskertzen dut, ze norbaitek norbait gogora dazten dit, inoiz egon zela zabalik, nik inoiz ez dut ikusi,
0: bai, beraz... Bai, bai, bai. Batez ere guraso entzat oso erabilgarria zen, leku
1: bai, ez, hori. Bai, ez,
0: klaro. Ateratzen ginean ikastetxetik, hemengo Mujika eskolatik adibidez, euria itzen zuenean, pues, gutxien, ba, zegoen, leku bat, sartzeko, merienda hartzeko aurrek, eta...
1: Bada, auzoan daukagun espazio estali bakarrenetakoa.
0: Bai, bai.
1: Bueno, eta gaur komentatzeko bere bai, espazioak galtzea ari garela, gaur Santiagon gaude, normalean gastronomikoa.
0: Hoi nuen, baita ere, bai.
1: Bai, gastronomikoa eta Uso Baskaria, guk plaza berrean egiten dugu, eta, bueno, erdigune oso polita iruditzen zaigu, olako ekimen bat aurrera ateratzeko, aurton ezin izan da, bueno, obra batzuk jarri dizkigute hor argudio gisa, eta plaza berria segurtasunagatik itxita dago. Bueno, orduan, ba, burrukak eta batailak esan direla medio, baina bueno, lortu dugu behintzat Santiagon ala nola gure gastronomikoa eta gure programa
0: aurrera. Bizka testuago, baina
1: bai, estu biliko gara, baina bueno, nik uste dut kale gehiago ere hartuko ditugula, polita izango da argazkia inguruko kaleak ere gastronomikoko jaima
0: bauka bere xarma ere, bauka bere xarma. Aizun ere lehenengo edizioa hemen izan zen maskarilla.
1: Ala izan zen, bai, bai, bai. De hecho, bueno, handik gatoz eta irudi hartatik espero dugu kabitzea, baina bueno, asko auzokide asko animatu dira gure gastronomikora behintzat. Aber lekua dugun denontzako, bestela auzoa, ba, auzotik edatuko gara.
0: Pues arazoak badaude, horregatik hain auzo aldarrikatzailea eta borrokalaria da.
1: Eskerra.
0: Baina dana ez dira albiste txarrak ere ez, eta adibidez, pues... azpimarratzeko gauza polit bat sortu dena orain dela gutxi, pues, Irrizarra izi aldi, ez da,
1: bai,
0: taldea.
1: Bai, bai. oso ekimen polita lortu dela uste dut, oso dinamika garrantzitsua gainera, auzoan, euskaraz, feminismotik, eta era oso eder batean, ba, txikienak, gazteenak, elkar ezagutu, eta bestelako aizialdi mota bat ezagutu, eta bai, beti, bueno, auzo borrokalari horren kantera bermatzea niri asko gustatzen zait, orduan, bueno, oso pozik alde hortatik ere bai, Zirrizarraren jaiotza, eta bueno, adia eskunderekin.
0: Pues nahi baduzu, Ane, igual komentatuko ditugu egitarauen kontuak, bueno, ja hasita daude aste azkenetik, ez da, jaiak,
1: bai.
0: Txupina izan zen azte azkenean. Bueno, atzo ere ja bete zen plaza hau, ekimenez beteta. Justo gaur pasada da, ez da Xabi, pasada argentinar pare bat eta zen dugu. Che, qué lindo anoche. Estuvo re lindo.
1: Bai. Badaude batzuk, bizitare, kanpoko bizitare batzuk, claro, flipatzen.
0: Se sorte ona. Claro, o sea, heldu eta Cristol Marchón.
1: Pentsa, bai. Ba, bai gaur hemen egongo gara, ba, egongo ustian zehar, eta... A ber, egitara gogoratzeko.
0: A ber, guazen pizkanaka. Izan zen, atzo Aldeizarrak, ez da?
1: Atzo Aldeizarrak izan genuen, beti izan da marabillosoa.
0: Gure hau zutu ezagutzen, honek ere baditu ja urteak, ez da?
1: Bai.
0: Instituzio bat.
1: Bai, badauka bere leku propioa eta hau da gure auzoko talentuak ezagutzera emateko oso ekintza polita. Atzo arratzaldean Aldeizarrak esan genuen, gero koro feminista edo koro feministak eman zigun kontzertua, oso ederra ere bai.
0: Oso landua, nik aziran zuen, jo, ze jatorrak prestatu dituzte pare bat abesti, eta
1: luzean
0: egon ziren.
1: Badira, beste instituzio bat niretzako.
0: Bai, kriston lana egin zuten, prestatzeko alako kontzertu.
1: Bai, igartzen diren saioak.
0: Bai.
1: Eta gero amaitzeko izan genuen iran Jaize Collective, eta gaina jarri zuten Santiagoko ambientea, bueno, topera. Eta...
0: Topera,
1: bueno, online gaude batzuk gaur, ez? Igual begi bat itxiagoa bestea baino, baina...
0: Bai, ona izan gara lehenengoa gu, etorri garena, gero etorri da antolakuntza aldetik, lehenengo pertsona, aurdun zegoen.
1: Claro.
0: Hori izan da lehenengoa etortzea.
1: Eskerrak iratiri hemen dik musu bat.
0: Osea, gara zu etortzea lehenengoa, claro. Ajeaz duen bakarra, igual izango zara.
1: Bai, nik horrein dik kafea erdizka.
0: Eta, tira, gero baita ere... Zosketa, izango da?
1: Holanda, orduietan esango nuke, bueno, gero eukiko dugu hemen islaria eta berak esango dugu gutxi gora bera zelan joango diren ordutegiak eta noiz aurkeztu eta, baina ordubietan esango nuke aurkeztu beharko direla gastronomikoko arrozak, paellak edo nadalakoak, eta ondoren dastaketa prozesuen erdian, zosketa ospatuko da. Boletoak saldu ditugu eta...
0: Salduta daude guztiak.
1: Esango nuke baietz, baina agian txosnaran norbaitek boletorik nahi izango balu, txosna horbilduko balitz, agian uste tako bat edo bik geratzen direla. Orduan, bueno, azken ordukoa...
0: Oseak, orain dik badago aukera.
1: Bai, badago.
0: Zenbat pertsonetako tike saldu direa, claro, kontuela hartuta aurrekoetan Plaza Barrian egiten zenez, jende gehiago igual sartzen zen, ez dakit aurten nola lortu zuen moldatzea hori edo
1: ba, azken
0: momentuko kontua igual izan da.
1: Bai, bueno, eske ja salduta zegoen guztia azken orduko aldaketa egin zigutenerako udaletik. Beraz, Plaza Berrian sartzen ginen guztiak, sartu beharko gara.
0: Zijatorrak.
1: Sartu beharko gara, ez dakit nola, ala nola, baina sartu beharko gara. Orduan, aurreikusita dago gastronomikoan 300 pertsona biltzea, parkatu, oso askarian 300 pertsona biltza eta gastronomikoan 350 pertsonak izena eman dute. Denon bagatoz, hoiek izango gara, hemen sartu beharko garen guztiak. Beraz, bueno, aurton, bueno, beste urte batez berriro ere topera eta eskerrik asko berriro auzokideo narreragatik.
0: Auzo komertzioek ba, emandako, ez, produktuekin edo sariekin
1: bai,
0: zosketatuko da.
1: Bai.
0: Gehien bat, fijatu gara pizka bat hor egitarauan eta hor agertzen dira, dira, pues, komertzio bertokoak, ez? Frankiziek ez dute normalean asko kolaboratzen honetan.
1: Ez, ez ditugu asko bilatzen ere, esan behar dut, ausotik eta ausurako egiten diren gauzen aldeko jai batzordea garela, beraz, bueno, ez dute lekurik guretzako gure ausoan, eta gustatzen zaigu sustatzea, eta goraipatzea ausotarrontzako lan egiten duten komertzioak, eta alan jasotzen dugu, beraz, zosketa, bai zosketan ba, sarietarako ematen duten laguntza eta sariekin, baina baita adibidez auzo baskariko produktu guztiak herriberako merkatuak ematen dizkigu.
0: Aha.
1: Eta oso eskertuta urtero lez haien primerako produktuekin bazkaldu ahal izateagatik.
0: Mm-hmm. Bueno, ez dakiz edizioan ere omenduak izan ziren
1: bai, bendejerak izan ziren, esango nuke 2022ko ez dakit, memoria txarra dukat, baina bendejera komendu genituen sarra merri sariarekin.
0: Pues ez dakit, ane, ja, ber zer falta zaigu arratsaldean eta bihar amaiera emateko jaiari.
1: Ba, esan bezala gastronomikoak aurrera darrai, eta baskal ostean eta gastronomikoa behin amaituta, behin denak tripa bete-bete eta daukagunan, etorriko da Ganita Kamuts, dira kontzertua izango dugu hemen, Santiagon. Horren ostean izango nuk, a ber, parkatu. Egitarau apur bat astuta daukat, buruz, ezagite.
0: A ber, badaukat hemen.
1: Bai, mesedes.
0: Laguntza.
1: Ganita Kamuts eta gero, sortziretan, bueno, ba, gogoratu zazpiretatik.
0: Altzaporru erromerian.
1: Hori da, zazpiretatik sortziretara gogoratu izilune daukagula. Egunero bezala, udalak eskatu digu parrokoaren insistentziagatik isiltasuna eduki beharko dugula zazpiretatik sortziretara, baina sortziretan puntu-puntuan, zazpiter dena ez bada. Altzaporru erromeria izango dugu. Eta bukatzeko, DJ Ruiza jarriko du berriro ambientea.
0: Mentxe Santiago plazan.
1: Bai, gaur dena Santiago plazan.
0: Vale, pues igandea falta zaigu.
1: Bihar nahi duena goizetik goiz baditu 12etan herrikirolak bermutan.
0: Segundo txuletarekin,
1: orduak falta zaizkit, Orain dela asko itxi genuen egitara ba. Gero ja behin kafe hartuta 12etan herrikiroletin ordu bat aterdietan berakatz kantu potea egongo da Ausoko kaleetan. Eta ja arratsaldeko lehen orduan izango dugu zelaier feminista. Hemen ere leku aldaketa bat eduki dugu. Normalean Plaza Berrian jartzen dugu espazio feminista hori, espazio publikoa hartzeko asmoarekin, baina bueno, esan bezala udalak jarri dituen baldintzak direla medio, ba leku aldaketa egongo da eta Iturribideko, bueno, horre kantxetan egingo da zelaierrea, horre kolumpion ondoan dauden kirol zelaia. Eta maitzeko, ja apoteosikoa. Arratzaldeko seietatik aurrera, ja, Alarma Morea etorriko da. Eta emango digu gure azken kontzertua jartzeko ja, ginda gure Sarran Berri 2026ko jaiei.
0: Gorenean amaitzeko.
1: Bai, aia, saiatuko gara.
0: Ederki, pues bueno, ez pentsa hemen hain erraz joango zarenik. Askotan pues pizka bat dinamizatzeko irratsaioa eta jaieroan gaudenez pues prestatzen dugu ezagik zerbait kasu honetan lehiaketatxo bat prestatu dugu ekarri du txinatarrean timbre bat eta nola horrela vale. Eta aprobetxatuz pues hemen egitarauan atxekaldean badaudela txikientzako pues hainbat jolas eta badago gurutze grama bat eta galdera pilotan pues ya está. Listo, erabiliko ditut hemengo galderak.
2: Oso ondo.
0: Eta egingo dugu pues lehiaketatxo bat. Orduan ja badago hemen gure urrengo elkarrizketatua. Arregi, orduan.
2: Bai,
0: Arregi. Adaskaren partetik eta bueno, gero egingo dugu orain hainbat galdera, irabazlea libre joango da, eta pues, galtzen duenak aukeran izango du, edo irrintzi bat bota, edo abesti bat, bilbaina badago, eta edo txiste bat.
2: Vale.
0: Vale, o aukeran. Gutxienez ematen dizuet aukeran bakoitza bere gaitasunak aztertu eta ber se zertan, vale? Orduan, pues pos galdera ingo ditu. Vale. Lehenengoak txirina ikutzean jotzean, pues botako berantzuna, ez bada zuzena, pasatzen da txanda horrengoari eta ez bada da, pues ezer. Ez dago komodinarik.
1: Eta publikoaren komodina ez ebez. Deia, edo dana alakoa.
0: Ez que daude oso lanpeturik hemen, tondoetan. Venga, pues hasiko gara, a ver, lehenengo galdera. Igual, abantaia daukazuz, ez egon zare duen eze jai batxordean, igual ez agutzen dituzu ya.
1: Ez pentsa. Gaur natora burba, bueno, ordu bajotan.
0: A ber, guazen ba. Hasieran aldezarrean hiru kale baino ez ziren. Goien kale, arte kale eta... A ber, arregi uste dut, nire laskarrago.
2: Dendari kale.
0: Oso ondo, oso ondo.
1: Ez dut nahi rintzia bota mesedez.
0: Arregi puntu bat. Bigarren galdera, guazen ba. Zer kaletan dago almacén de coloniales y bacalao Gregorio Martín? Oso ondoan, a ver.
1: Ai, ama. Bizitza guztia alde sarren eta beti, o sea, puntu berdina,
0: pues,
1: eh?
0: Pues chivatazo a egonda, ez duzu entzun, baina
2: entzun. Mira gozain, rebotan ezain,
1: eh?
0: Igual jarri behar gobe nuke denbora, ere?
1: Artikale?
0: Oso ondo! Berdinketa! A ver, mila zeireuta bian Bilbo izendatu zuten hiriburua, Bizkaiko hiriburua. Baina zein zen lehenago, hori baino lehenago, zein zen hiriburua? Arregi?
2: Balmaseda?
0: Ez! Txanda pasa?
1: Bermeo zen.
0: Ondo! Historian oso ondo. Beste bat hau ez dago hemen, ez daukazu abantailarik. Karkaba bak ez diren, hori eraikinen agerteko pasillo txoak. Zenba daude alde zarrean?
2: Amaika.
0: Ez, gehiago.
2: Berroketa mazazpe.
0: Amasei. Venga, pues egingo du desempate, ¿vale?
2: Txarra garen.
0: Hau da balio duena, eh? Ah, ez, anez baditu bi.
1: Ah, bueno,
0: venga, empatatzeko azkenengo aukera.
1: Julenek irrin bega.
0: Zein da kalerik zaharrena?
2: Goien kale?
0: Ez.
1: Dendari kale?
0: Ah, barkatu zein izan duzu?
2: Goien kale.
0: Ah, bai, barkatu, somera, somera goien
2: kale. Somera, somera, bai.
0: Oso, no, berdinketa, orain bai, azkena... Nola zuen izena Mozart euskalduna deiturikoa?
1: Buah. Venga, irukoa, eh? Juan Crisóstomo de Arriaga.
0: Bai! Libre, arre! Azkatasuna lortu duzu.
1: Irrintze gauean.
0: Artu gozatu kafea. Eta tira gozatu jaia, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Etortzagatik. Eta, arregi, pues, igual, pentsatu zer egin nahi duzun, edo... Txiste, abesti, edo irrintzi? Emango dizugut pizka denbora pentsatzeko?
2: Bai, pentsatuko txiste bat, a ber.
0: Musika pizka bat.

0: pues aurrera goaz, urrengo gonbidatua, Arregi, ya ezagutzen duzue, oso ondo.
1: Egunon.
0: Iakide gogorra eta aparta. Eta Adaskaren partetik esan dugun bezala etorri da, auzoa bizigarri egiten duen beste espazio bat, duda barik. Eta gainera, 10 urte bete dituzte aurten, beraz, zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Eta kontatu guzu pizkat, ba, tabernaz aparte, zer da Adaskan eta nola sortu zen proiektua?
1: Ba, begira, Adaska sortzen da, ondo esan duzuen bezala, duela 10 urte. Ikusita, bueno, ba, herriko tabernen auziarekin, eta bueno, Aldezarra ere bizitzen ari zen gentrifikazioaren arira, eta ba, ikusi genuen beharra espazioak irabazteko, ba, eta ez taberna soil bat izateko, baizik eta taberna bat baino gehiago izatea, ezta? Zer esan nahi du taberna bat baino gehiago? Ba, papelean erreza da, esaten, baina gero praktikan batzutan zaila izaten da, ezta? Ba, pixka bat auzoarentzat biltoki izango dena, gauzak antolatzeko, bueno, auzokideak eroso sentituko diren gune bat, ezkertiarra, euskalduna, feminista, eta horretaz aparte, ba, bueno, kultur eskaintza txiki bat edo bideratuko zuena. Eta horretan sortu zen proiektua, gero, ba, bueno, hainbat gabezi ditugu denok bezala, baina, bueno, esan dezakegu 10 urte eta gero, ba, bueno, valorazio positiboa egiten dugula.
0: 10 urte eta gero, a ber, zer egin duzue? Oso ondo, super ondo, eta zero betu daiteke.
1: Ba, begira, hasi ginen topera, bertsozaioak egiten genituen, kontzertuak, ba, geneukan aurrentzako liburutegi bat, txoko bat, baina, gero, azaroan, ba, bira kultur espazioa zabaldu zuten.
0: kompetentzia,
1: baina hartu genuen pospozik, zezan genuen, bira bai da espazio bat, ba, bueno, ematen duena... Ba, toki bezala guk sortu nahi genuena egiteko, ezta? Eta hainbat bilera haiekin, bertxorronda sortu genuen haiekin, auzoko jaietan ere, ba, bueno, hainbat ekintza egiten genituen haiekin, eta erabaki genuen, ba, bueno, indarrak zentratzea biran, eta gure gabeziak, ba, bete zituen birak, orduan pospozi geratu ginen, eta ja, pues, bueno, urte urren txikiak antolatu izan ditugu, edo monologoak, edo DJak, antzerki txikiak, baina, bueno, gauza xumeak.
0: Zalako izkan bila daukagun, ja, plazan, eh? Dago, ja, autopera. Eta zuzenean egitea, pues, baditu arazo hauek, baina ederra da aldi berean. Pues, Arregi, baita ere komentatu nahi nizun, diseinuaren aldetik hor Adaskan baduzu, Xabi Etxebarrietaren irudia, eta hori da pizka bat, ez dakit, Adaskaren, ez dakit, irudi oso esanguratsu bat, ez? Zergatik aukeratu zenuten irudi hori eta bueno, pues ez dakit, ze lotura topatzen zuen auzoa eta pertsona horren artean.
1: Bai, ba bueno, hasieratik uste genuen egon behar zela errotuta auzoari eta ba bueno, pizka bat uztartu nahian zaharra eta berria eta bueno, ba Xabiren irudia eta Xabiren figura lotu genuen, ba, bueno, dantza egiten bezala, eta pixka bat, ba, bueno, jakinda nondi gatorren, edo Aldezarra, edo, bueno, ezker independentismoaren ibilbideari pixka bat gino bat eginda, ba, bueno, horrekin lotura egin zen, ba, pixka bat gaurkotuz, ez da, Xabi Etxebarrieta, ba, bueno, oso famatua da, eta horrekin jolas egiten.
0: Aha. Bueno, zenbat pertsona zailtzate hor Adaskan?
1: Ba, jo, hasi ginen gutxi, langileak izango ginen 6 edo, eta gaur egun, ba, esan dezakegu iaia bikoiztu, hirukoiztu egin dugula, ezta? Ematen dio lana, ba, dozena bat eta erdi laguneri gutxi gora bera, Bilboko jaietan, eta adibidez, ba, bueno, 20 pertsonatik gora, bai, barran, sukaldean, zerbitzari, garbitzaile, eta gero beste asanblada moduko bat sortu zen, ba, bueno, kultur espazioari buelta bat emango ziona, ba, argazki erakusketak, eta horrelako gauzak antolatzen, ba, militanteki eta bolondrezki, eta hor beste, ba, bueno, beste iruzpalau edo egongo gara. Mm-hmm.
0: Pues, esan bezala, urten urte muga, ospatzen ari dira Adaskan, zorionak eman nahi diegu, Eta, pues ez dakit, zerbait gehitu nahi ez baduzu, ja, urrengo elkarrizketatuari egingo diegu harrera eta beste lehiaketatxo bat.
1: Beste lehiaketa bat, ondo.
0: Egingo dugu, azetuko kidea da bera, Peio, ez da?
1: Mario.
0: Ah, Mario, vale, Mario. Pues Mario, ez dakite lehen ikusi duzuna, ala ez, baina, bueno, lehiaketatxo bat egiten dugu, zuen artean. Arre, galdu du lehen, eta ez, galtzen baduzu, osea, irabazten baduzu askatasuna, daukazu, baina bestela aukeratu behar duzu, edo irrintxi bat bota, edo kanta bat, edo txiste bat. Ez dakit, igual zu galtzen baduzu, pues irrintxi bat bota duzu, bi haotxekin holan batera. Baina, bueno, momentuz ez gara horreatuko, ze igual oso kultura handiko pertsona izateko aurpegia daukazu. Mario eta kusiko. Venga, orduan. Hasiko gara alderekin.
2: Bai.
0: Azkarra izan behar zera, bai? Txe, jotxe duzu txirriña eta lehenengoak botatzen du erantzuna bestela, txanda pasa. Vale. A ber, guazen ba. Nori izan zen lehen pertsona omendua jaietan? Arregi?
1: Antonio Txiribogakoa, uste dut?
0: Oso, no! Buah, ya fuerte, claro, es que ya ikusi du nolakoa den.
1: Entrenatuta
0: atorri. Ziur aski, papera, ya, nire paperea ya bota du begi bat, eta... Venga, bigarrena. Kale honetan, tu cabeza va a estallar.
2: Barren kale.
0: Buen reza zen, beste bat, a ver, edizio hau kontuan hartuta, zenbat aldiz ospatu dira zaharrean berri jaia?
2: Ai,
1: zazpi.
0: Oso zaharregi, a ver, erreza. Nola deitzen da Mujika Eskolako guraso elkartoa, elkartea? Arregi.
1: Makuma.
0: Toma! Pues nik uste dut, ja, argi da gola. Eta esan bezala, nahi bauzue, nire ustez konponbide ona da, ez da? Bi haotzetan, irrintxi bat, arregi eta emaren partetik, nahi duzuenean, mikrofona zuena da.
1: Iruron artean, igual, egingo dugu.
0: Venga, iruron artean,
1: venga, hola, iruron artean.
0: Nik ez da dikomen izaitan, gara nintik falta zaite irratxa joa, eta baina, beno, venga.
1: Bat,
0: bi,
1: eta iru.
0: Oie!

0: Venga, pues aurrera, aurrera, guaz. Eten ez dadila jaia, eten ez dadila irratxa joa, lauro eta mazazpi irrati libreak ematen du irratxa joa hau, zuzenean Santiago Plazatik, girotik, giroaren bihotzetik, hemendik pasatzen dira musikariak, kilikiak errespetatu gaituzte, eta hemen ere plazan bertan pues badaude azetuko kideak, azetu Mario ja lehiakidea izan dugu, eta azete elkarbizitzako sindikatuak bultzatutako auzo ekimena da, azetu, elikagai bilketak antolatzen dituena, hain zuzen ere. Bueno, Mario, kaixo.
1: Kaixo, guno.
0: A ber, gaur adibidez, bueno, hasi baino lehen, a ber, zuek ere, zorionak, eta?
1: Ah, bai, bai, eskerrik asko.
0: Baita ere, azetek bete ditu, amar.
1: Sei urte.
0: Ah, sei urte,
1: bai. Ederki. Ez da gutxi, baina ez dira amar.
0: Oain dela gutxi izan zen ospakizuna, ez da, pasaden astean edo.
1: Hori da, pasaden astean ospatu genuen, bai.
0: Eta gaur adibidez, pues bilketa ari zarete egiten, zer moduz doa?
1: Bueno, ondo, hasi berri gara eta bai, pozik gaude hemen Santiago Plazan, Herri Baskarian bilketa bat egiten, eta baita ere auzoko supermerkatu guztietan, daukagu, akideak hor daude txanda egiten, goizan zehar egongo gara, eta bai, saiatzen gara beti jaietan ba, garrantzia ematen, eta bueno, ba elikagaiak biltzeko, baina baita ere gure diskurtsoa zabaltzeko, eta mezua kalean mai gaineratzeko, ez?
0: Gu bezala, ez da?
1: Hori da. Hemen,
0: pues,
1: hori da.
0: Pues hainbeste jende dagoen toki izan, egotea pues, baita ere komeni da, eta,
1: bai.
0: Eta polita da gainera, ez da? Zer egiten duzue gero elikagaiekin? Nola banatzen da hori guztia?
1: Bai, ba, bueno, herri biltegiak badauka Etxebizitza sindikatuak duen ikuspegi berdina, hau da, klase elkartasunaren bidez eta klase elkartasunaren bidez antolatzen gara, asamblada baten bidez, eta orduan gu ez gara ONG bat, gu ez gara banko de alimentos bat, orduan hor dauden kideak antolatuta, ba, lan militantea egiten dute, eta gero zazkiak banatzen dira, hilabetean bi aldiz egiten dugu, eta hori, basicamente perspektiba horrekin, ez? Autodefentsa eta klase elkartasuna.
0: Hori da, igual batez ere ezberditzen zaituzte dena,
1: hori da,
0: ezta? ONG bat ezaretela esan duzu. Zakit, zertan gehiago, igual.
1: Bai, eta bueno, gu daukagu diskurtso antikapitalista.
0: ONG-ak edo Caritas bezalako erakundetatik zer bereizten zaituzten.
1: Bai, ba hori, gu saiatzen gara, hau da super saia eta hau da kriston erronka beti, ez? Baina gu saiatzen gara asistenzialismotik urruntzen eta gauzak egiten beste perspektiba batetik, eta alde batetik oso importantea da, behar materialak asetzea, baina beste aldetik uste dugu nola egiten ditugun gauzak oso garrantzitsua dela, eta uste dugu dela bide bat, antolakuntza politikoa zabaltzeko, eta antolatuta ez dauden langile klaseko geruza batzuk, hau da, migranteak eta bar, antolatzeko eragile politiko batean. Eta uste dugu hori, bueno, uste dugu ez argi daukagu hori dela pata fundamental bat gure proiektua.
0: Pues Mario, ongi joan dadila gaurko bilketa, hementxe pues justo Elisa parean, Katedralaren parean zaudete mailarekin.
1: Ez
0: duzu egingo paella, aprobetxatzen hemen zaudetela.
1: Bai.
0: Oso ondo.
1: Gaude denok hemen gauzak egiten.
0: Pues pres ba zaudete, hemen badago ere ja gure urrengo gomidatua eta azkena gainera Eritzera, Eritz, eta ja ikusi duzu gainera aurrekoan zelan funtzionatzen den, ezta? Lehiaketa.
1: Bai.
0: Orduan pues ekingo diogu galdeketari. A ver. Hau ere uste dut erresa dela, A ver zelan. 2021 urtetik obratan dagoen museoa.
1: Euskal Museoa.
0: Oso ondo! Puntito bat Mariorentzat. Eta hurrengo galdera. Ezkontza jantzien denda izatetik Bilboko erreferente feminista izatera pasatu da. Hala, Marion Prime, Marion Prime.
1: Eta orain gaizki izango dut, eh? La Sinzorga.
0: Bai, jakina! Eriz, naiz eta hor ikusten, oraindik berotu gabe zeri da, berotu gabe.
2: Hotz harrapatu nahi.
0: Hotz, bai. A ber, beste bat, venga, Eriz, ja, gutxi gatzen dira, baten bat eraman behar duzu etxera. Bilboko Esperanto taldeak kale honetan dauka egoitza.
2: Ah, bai.
0: Yos!
2: Barren kale barrena.
0: Toma ya, bieta bat. Uy, egon daiteke empate eta ya galderak ari zaizkira gortzen gainera, igual empate amaituko du. A ver, izan daiteke azkena. Zenbat urte bete ditu zazpikatu gaztetxeak aurten?
2: Ama zazpi.
0: Yoi! Oso, oso gertu. A ver, Mario.
1: Ama lau.
0: ¡Es! ¡Emeretxi! Pues... Zazpikatuko abestiarekin emango diogu denbora, urrengo gonbidatuari ba, berotzeko. Zakit beste txiste bat edo kanta bat, Mario, es, nahi duzu?
1: Ez nahi zona, ez txistea botatzen eta beste. Sentitzen dut.
0: Ez da irrintxea botatzen. Erki, Mario, pues azkatasuna daukazu, nortu duzu.
1: Apai, eskerrik asko.
0: Ondo pasa gaur.

0: Pues bai, bai, hemen denetari gertatzen ari da plaza honetan. Eskontza bat eta guzti daukagu hemen, zuzenean. Zuzenean egiteak baditugu gauza ederra, bai. Daukagu ja urrengo gonbidatua eta azkena, esan dugun bezala. Eritz, plataforma hotel gehiagaurik ez, plataformatik etorri zaigu. Kaixo Eritz.
1: Kaixo egunon.
0: Herri dinamika hau sortu zen, Errondakaleko Hijas de la Cruz ikastetxearen eraikinean, ba, hotela, izkutuko hotela egin nahi zutela, salatzeko, ez da?
1: Bai, hor dagoen ikastetxe horretan, utzik dagoena orain, ez du funtzionatzen, hor badago proiektu bat ikaslentzako goitza bat egiteko, baino udaletxeak atara duen araudi berriarekin goitza hauek bilakatu daitezke 1960ean hoteletan. Beraz, horatzean dagoen eskutuko proiektua ez da ikaslentzako egoitza bat, baizik eta hotel bat.
0: Zertan dago orain auzia?
1: Baur, birkalifikazioa...
0: Eta lege aldetik pixka bat azaldu zer egin daiteke zerrez eta zer egoeran dauden.
1: Momentu honetan aurkeztu zen proiektu bat, gainera Madriletik datorren funts putre batek eramaten du aurrera proiektu hau, Bilbo mailan baditu beste bi egoitza gehiago, bat orain Miribillan eraikitzen ari direna, eta lehenengo eta behin egin behar dutena da edifizioaren erabilera birkalifikatu. Orduan aurkeztu zen
0: udaletxeak egin behar du.
1: Udaletxeak egin behar du. Orduan elegite batzuk jarri dizkiogu, bai hotel gehiago ez, eta auzo elkarteek, sindikatuek, eta beste eragile batzuk, eta elegite horiek ia nora edo non bukatzen duten horren zain gaude. Momentuz ez daukagu inolako informaziorik, badirudi proiektua geldirik dagoela, baino badakigu, jakin badakigu proiektua aurrera atera nahi dutela.
0: Egin aldira hotel gehiago aldezarrean orain?
1: Momentuz, hor badago utzune bat, ze apo aldatu egin behar da. Orain dela bi urte pisu turistikoaren inguruan udaletzeak onartu zuen aporen aldaketa bat, eta hor sartu zuten ikaslentzako egoitzen paradigma berri hau. Berez aldezarrean baditugu 29 hotel, honek suposatzen du 7200 auzokide garen auzo baten, ia 3300 ohe bideratuta dauzela turismora. Berez ezin dira hotel gehiago zabaldu, baino olako figura bat topatu dute ikasleen egoitzekin, ez da bakarra, Bilbo mailan gertatzen ari dira, eta gero eta gehiago zabaltzen ari dira, baino legeak hor utzune bat dauka.
0: Bai, lehen azeteko kideak zoriondu ditugu, haien urte mugagatik. Eta, claro, azete bezalako elkarte bat, lehen ez zegoen, ez igual ezen behar. Eta, claro, bilakatu da oso arazo handia turismoa, ez da, auzo honetan.
1: Azkenean hor zalantzan jartzen dena beti ezaten digute turismofobia edo daukagun edo guk ez dugun bidaiatzen edo ez, eta gu beti botatzen dugu berei daukatena auzokide fobia dela, ez gu turismofobia. Eta egia da, bueno, hiri honek hartu duen eredua turismoari dana bideratu ez da jasangarria, eta horregaitik planteatzen dena da hotel gehiago ez zabaltzea, ez bakarrik auzo honetan, baizik eta Bilbo mailan, eta turismoaren desazkunderako pausuak aztea. Ez
0: gaur bertan ikusten ari gara, ezta?
1: Bai. Eta
0: hemen,
1: gero...
0: Iai hautsi behar izan dugu pasabide bat turisten dakoz. Hotel hoiek gehienak gainera oso denbora gutxitan egin dira azken urte hauetan, ezta?
1: Bai.
0: Gauza izan da esponentzialki...
1: Bai, eta gero eta gehiago proiektu asko daude mai gainean, eta badakigu, Kampo Bolantinean hor dauzen bi eraikin hotelak bihurtuko direla, orain Mazarren egon da auzi bat baitere bizilagunekin, edifizio bat bilakatuko dute hotela, edo apartamentu turistikoak, edo, bai. Eta pilo bat ditugu. Eta gero eta gehiago azten hasi da, eta hori da udaletxeak daukan intentzio hori.
0: Claro, eta txarrena da, hori esan nahi nuen, hori administrazioetatik ez du ematen mugak jarri nahi dituztela, kontrakoa agian, ez dakiteko kerna bilua, baina Hori dirudi, ez?
1: Bai, beraientzat turismoa beste ekonomia arlotan mugitzen den beste sistema berdintzua da, eta besteak bezala turismoa hazi egin behar du urtero, eta hortan jartze dituzte intentzio guztiak eta indar guztiak. Eta ez dute gelditzeko asmorik inolaz ere. Eta alde zaharrean, ba hori gertatzen zaigu, hemen daukagun presio turistikoa ia 150ra heltzen dela, eta normalean onartuta dagoen Europa mailan karga turistiko edo presio turistiko hori 110ean geratzen da. Eta hemen 150ean gabiltz. Duan, hau jasanezina da, auzo baterako, eta azken finean galtzen dena da, auzoak daukan identitate, nortasun eta bueno, kultura hori galduz doa. Eta ikusten da kaleetan, zeuk esan duzun moduan, dana bai. Turistaz beteta dagoela.
0: Eta hain zuzen ere, zaharrean berri,

0: egiten den olako jai bat oso garrantzitsua da ikusteko eta agerian usteko auzo bat garela eta bizirik gaudela.
1: Mm-hmm. Pues Eritz, ez dakiz zerbait gehiago gehitu nahi duzun?
0: Ez, bueno, jarraituko dugula mobilizazioekin, jendea batu dadila, eta bueno, hor jarraituko dugula proiektu hau eteteko, eta ez bakarrik hau, ez baizik eta turismoa, pixka bat, turismo eredu hori kolokan jartzeko eta geldiarazteko.
1: Erki, ba, eskerrik asko, gurean egoteagatik, eta ondo pasa?
0: Berdi, mila esker.
1: Aio.

Arratsaldeon txapa eratiko sintonia da, laurogeita hamazazpi.hogei FM edo internet izbaldin bazabiz www.txapairatia.org. edo .eus, txapairatia.eus bebai usteote badabiela martxan. Eta hori gaur astelena da, maiatzak 11, 2006ko maiatzak 11, eta hau House of Beats da, gaur 449. saioakin. Eta inoz ez bagaitzu zuentzun, ba, jakitzia urrengo orduetian musika elektroniko izango dela protagonista, bakarra. Musika elektronikoa bere zentzu zabalenian, eta hitz bariko mix formatua izango da. Abesti guztiak urrengo egun eta aztietan ikusiko da bergisa, beraz fresko dator. Eta gaurko saioan DJ Saliba, mentzuten abizena, Ron Pigment, Claudio Crispo, Alf Champion eta MDHNTR, Devon Parkin, Johnny Cash, Number, Billion One, Ibi Lab, Frequency LDNE, Beck, Dantiez, and Nun Artist, The Stalactites of Pozalagua, Roman Flugel eta Planetaria Sound Systemen urrengo lanetatik entzungo abesti bala. Ea, gustoko dako zuen.

Right.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero zuen gustokoa izan dala, eta jakin emoldi mozule zei entzundo zuen, ba, gure sarietan sartu, edo txapelatia.orgen placer lutsa, betiko moduan, txapelatiko sintonien txatian alago tamazazpi.goi FM, internet bidez www.txapelatia.orgen, eta arroza sarian beba gareta bertako irrati batzuk be botatzen gaituzte, Bari, eskerrik asko egotearen, eta agur, rengo arte, agur!

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Larogeta mazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laro gaita bazazpi guatia, ametxe egiten duen guatia.

0: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita 87 irrati librea.

hau ez da guztia izan izan ere, milioi terdi ere konfiskatu dituzte ondasun desberdinetan. Alde batetik armak, etxe bizitzak, balen aurkako txalekoak, eta baita bestelako